0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Osh, buncha ravo bo'lmasa, Namanganlik yo'llari. Buncha xushbo'y bo'lmasa, Namanganlik gullari. Namangan yulduzlari qalbga yaqin deydilar. Namanganlik qizlari ko'zga yaqin deydilar. Aslo ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolsa, Nabrahim, izlangiz Namanganda. Rahmat. Rahmat, xushlar kerak emas. Shunda chiqishimdan oldin ushbu she'rni qo'limga topshirishdi. Namangandan ko'p shogirdchalar kelishgan ekan. Namangan xalqi ko'p, hazilkash xalqda. Umuman Farg'ona vodiy xalqi. Nafaqat vodiy xalqi, umuman xalqimiz ajoyib kulgisevar xalq. Xo'sh, tabiatdan dilkash, quvnoq xalq, tabassum taraf xalq. Chunki bizda jahonda hech bir xalqqa nasib etmagan turdona xaziramiz, askiyamiz bor. Asrlar davomida kuldirib kelayotgan, hozirda kuldirayotgan, kelajakda kuldirajak xo'jar asrlarimiz bor. Ishton qiziqimiz bor, tarmo bobimiz bor, matmushamiz bor, shubbalamiz bor, toshboltamiz bor.
3: Voy, bir ko'rdi bu hayolim yo'voy kaptarda uchib ketdi. Bir mahal qarasam deng pari kelyaptilar qo'llarida padiniz. Shu padiniz tading to'rtta jiyda gulli qoralik kapchayuvlik kapchalardan birida qazi. Yana birida shu pomadori bevalla harami pomadori. Yana birida badriy. Endilik kapchalarda o'rtasida o'zini ovchidan kelgan oq salla o'ragan zahri qotil. Halib. Bir qo'llarda parlis, ikkinchi qo'llar chumali bellarda bir-bir bosib kelyaptilar. Obbosaymi? Obbosmaymi? G'aj! G'uj! Ey g'aj! G'uj! Ey voy voy! Bahbaqalaringdan toshbaltaga aylansin!
4: Hangoma ustalari!

0: Час радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, bahor havosi rasa ham yaxshi.
6: To'g'ri. Bahor bu sevishganlar fasli.
3: Ha, ko'rvonman. Qaray, hamma joyi sevishganlar bosib ketibdi.
6: Mayli, qo'yur ozosh.
3: Vostaka, yuraman bu magazinga kirilu.
6: Ozoq qo'ysin-chi.
3: Jonim, yuring kira qolilu.
6: Xo'p, bo'pti, mayli, yur.
3: Voy, vostaka, mana taqinchoqni qarang chiroyliligini.
6: Voy, ozoq bo'ldi, ketdi qolilu.
3: To'xtang, to'xtab turing. Kechirasiz, sinim. Mana bu taqinchoqingiz nechi pul turadi?
7: 300 so'm turadi.
3: Voy, toba. Mana bu nechi pul turadi?
7: Ikki barobar tavbada turadi.
3: A?

0: Hikmat izlab.
1: O'g'illik bo'ldim. U dunyoga kelganida ulgurishim kerak bo'lgan samolyotlar va to'lanish kerak bo'lgan to'lov qog'ozlari bilan band edim. Uzoqlarda ekanman, o'g'lim yurishni o'rgandi. Gapirishni ham. Biroz katta bo'lganida men ham sizga o'xshamoqchiman dedi, deyilgan bo'ldi. Ish joyimga qo'ng'iroq qilib, "Dada, uyga qachon kelasiz?" deb so'rardi doim. "Qachon borishimni bilmayman, o'g'lim. Lekin borganimda birgalikda mazza qilib o'ynaymiz," derdim. Yillar mana shunday o'tib ketdi. O'g'lim 10 yoshga to'ldi. Unga chiroyli bir to'p olib berdim. "Koptok uchun rahmat, dada. Endi birga o'ynaylik. Shu hafta oxirida tugatishim kerak bo'lgan ishlarim bor. Bugun bo'lmaydi. Keyingi hafta o'taman. Xo'pmi, o'g'lim?" "Mayli," dedi xomush yuzdagi tabassumni so'ndirmay. "Katta bo'lganimda men ham sizday bo'lishni istayman." Yillar suv kabi oqib ketdi. O'g'lim avval o'rta maktabni, keyin litseyni, so'ng esa universitetni tugatdi. Bunday vaziyatda mening ham boshqa otalarga o'xshab, o'g'limga aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor edi. "Sen bilan faxrlanaman, o'g'lim. Kel, shu yerda biroz gaplashamiz." U boshini qimirlatdi va tabassum bilan dedi. "Do'stlarim bilan uchrashmoqchi edim. Mashinaning kalitini berib tura olasizmi? Keyinroq ko'rishamiz. Albatta gaplashamiz, xo'pmi?" Yana yillar o'tib ketdi. Nafaqaga chiqdim. Endi vaqtim ko'p edi. O'g'lim esa boshqa bir shaharda ishlab, o'sha yerda yashayotgan edi. Bir kuni unga telefon qildim. "Agar vaqting bo'lsa, hafta oxirida ko'rishaylik. Uyga kel, gaplashamiz." "Yaxshi bo'lardi, dada. Bir ko'raychi, bo'sh bo'lganimda borarman. Lekin shu kunlarda ishlarim juda ham ko'payib ketgan. Biroq siz bilan ko'rishni men ham xohlayman, dada." "Unda qachon kelasan, o'g'lim?" "Qachonligini bilmayman. Hozir bir uchrashuvim bor. Shunga ulgurishim kerak. Sizga keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Kelganimda vaqtni birgalikda ajoyib bir tarzda o'tkazishimizga ishonaman." Telefon go'shagini qo'yganimda uning bolaligini esladim. Darhaqiqat, o'g'lim kattarib, xuddi dadasidek bo'lganini ko'rdim. "Farzand ato qullug'unchu odat qilg'ay, ul odat ila kasbi saodat qilg'ay. Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay, o'g'lidin anga bu ish siroat qilg'ay."

0: Podcast radyosida.
1: Kuldirgich. Jonim, ayt, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay? Hali ham o'ylab ko'rganim yo'q, azizam. Bo'lmasa o'ylab ko'r. Men senga 1 yil muhlat beraman.

0: Радио Маркес.
1: Шахрым Гүлхана болса,

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиз радио.

0: Ana konu çıkardım. İndi bunu göçtüğüne başarı yiydi dedi.
1: Xotinlarimiz nihoyatda topqir, xotinlarimiz nihoyatda dono. Xotinlar bilan bas boylashaman degan erkak doim yutqazgan, bundan keyin ham yutqazadi. Xotinlar bir narsani bilib olmoqchi bo'lsa-chi, ya har qanaqasiga shundoq o'zini butun bor mahoratini ishga solib, hiylachasini, nayrangchasini ishga solib bilib oladi. Erkak kishi butun sir asrorini bub betib ochib olganini o'zi bilmaydi. Bir yangi o'zbekni kotibasi dekretga uzatilibdi-da, dekretga ketgandan keyin yangi bir kotiba kelibdi. Endi kelinoyiga bu qiziq-ku. Ekan u, nima ekan u, qayerdan ekan u? Endi oradan bir 4-5 kun o'tgandan keyin sekin akamizni qo'liga qo'l qo'yiniga qo'l solib kelinoyimiz so'rayapti. Dadasi, ana kelgan kotibangiz oyoqlari qanaqa ekan?
0: Ye jinnimisan xotin? Men birovni qizining oyog'iga qaraymanmi? O'ylab gapirsang-chi.
1: Yo endi-da, endi dadasi, bir kotiba bo'lgandan keyin kiradi, chiqadi. Uni qaddi-qomati endi oyoqlari chiroyli bo'lsa sizga yaxshi demoqchiman-da.
0: Qo'y gapni aylantirma.
1: Dadasi, kech bo'lsa choy uzatganda ko'zingiz ko'ziga tushgandir. Ko'zlari shahlo ko'z. Charros ko'z bo'lsa kerak desa,
0: u xotin, nimaga shama qilayotganing yaxshi tushunyapman, xo'pmi? Meni aylantirma boshimda. Men birovni qizini ko'ziga loqqayib qarab turadigan er emasman. Tushundingmi? Ishini qilsin, tamam desa,
1: voy voy voy voy, ko'nglingizga tegib qoldi, madadasi, bo'pti bo'pti, qo'yavering. Nima bo'lsa bo'ldi, deb turib yana bir piyola choy ichib, u yoqdan bu yoqdan aylanib kelib turib, yana sekin akamma shundoqqina qo'yniga qo'l solib turib so'rayapti. Dadasi,
0: hech bo'lmasa, shuncha narsaga e'tibor bermagan bo'lsangiz, kotibangizni kiyinishiga e'tibor bergandirsiz?
1: Kiyinishi qanaqa ekan?
2: Desa akamam yuzilib ketdi. Xotin kiyinishiga gap yo'q, bir pasta kiyinar ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: подкаст Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызды? Назо, сан хозы не чёштесан?
3: Немеге соровасан?
2: Узым кереде, такойен?
3: 18-да, немейді?
2: Тәлі өбөткен екен, ошенге соровасудым.
3: Узина, ман білан тенсан ку?
2: Я айтканча, өткен елі сорогамды, 18 жоштыман диген дейін ку?
3: Я, асызды, білесан ку, ман битті гепрама. Узы, қана қаталу екен?
2: Semizlar deb nomlangan tanlov nazo.
3: Nima, yana usimdan kulvasammi? Ozmasam nima qili, aybmandami?
2: Doktorga bor?
3: Boruvdim. Doktorga meni kasalimni xalqona yo'l bilan davolasa bo'ladimi deb so'rasam, albatta bo'ladi. Oq xalat sotib olasiz. Cho'ntagiga 100 dollar solib sizni davolaydigan doktorga sovg'a qilasiz dedi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin, voy asizoda, nimaga boshingni qimirlatib turibsan?
2: Jim tur, senga maslahat bermoqchi edim. Fikr kelayotgan joyda miyam bilan aqlim o'rtasida tiqilib qoldi. O'zi ham rosa katta maslahat edi de, o'rtoq.
0: Ikki dugona.
4: Eslab yurma. Eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat.

0: sezmagin yolg'iz. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Ham odamlar bir xil o'ylashganida hech kim poygada qatnashmagan bo'lardi.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
2: Hamnafasmiz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

ajoyib chiroyli kunda bir ayol plyaj bo'ylab yugurib qichqiribdi. "Meni o'g'limni kim qutqardi? Kim qutqardi meni o'g'limni?" deb baqirishni boshlabdi. Bir odam o'rindan turib, tinchgina sekin uyalib, "Man" debdi. Ayol uni qo'lidan ushlab silkitib, "Unday bo'lsa, uni shapkasi qatta qotdi qolganini bilishingiz kerak-ku" debdi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz.
2: Ha, chaqirtirdim. Qani unda o'tiring. Maslahatli ish bor. Yuqoridan bayram munosabati bilan mukofot bor. Qani kimga berish mumkin deb o'ylaysiz?
1: Bilmadim, hamma yaxshi ishladi, hamma mukofotga loyiq.
2: Masalaga aniqroq yondashing. Mukofot hammaga yetmaydi. Sizningcha uni kimlarga bersak bo'ladi? Ana shundan gapiring.
1: Buxgalterimiz Botirjon yaxshi ishladi. Bo'lim boshlig'i Boqijon ham loyiq. Uni qo'l ostida ishlagan Soat Qulmini ham Berdivoyni ham mukofotga loyiq deb o'ylayman. Kotibangiz Nasibaxonga ham mukofot bersa bo'ladi.
2: Bo'lmagan gap. Xodimlaringizni hammasi prokurorchi. Bittasi kech keladi, ikkinchisi vaqtli ketib qoladi. O'sha siz aytgan Soat Qulmini ham Berdivoy. Bilmadim.

0: cho'ntagida pul yo'q. Sizlarni chaqirishimiz sababi mabodo. Yo'q. Sizlardan gumon qilayotganim yo'q. Mabodo.
1: Menga nega unaqa qarayapsiz? Birovni cho'ntagiga kunim qolgani yo'q. Odammi teshik yuborganday qarayapsiz-da. Xuddi pulni men olib siz quruq qolganday. Axborotingiz uchun men kecha tushlikdan keyin ketib qolgandim. Bojam yubiley qilayotgan edi.
2: Voy, a sizni hech kim o'g'ir deyotgani yo'q-ku. Nega o'zingiz oqlayapsiz? Kecha men ham tushlikdan keyin ketib qolganman. Yaqinda farzand ko'rganmiz, o'zingiz bilasizlar. Kecha xotinimni tug'ilganda olib chiqdim. Nasiba xon ko'rdilar, to'g'ri Nasiba xon? Paypoq tug'ib o'tiruvdingiz-ku, to'g'rimi?
3: Voy, yo'q. Sizgacha umuman ko'zim tushmagan. Negaki, kecha tushlikdan keyin erim bilan ipodromga tushganmiz. Voy, tag'in ko'ngillariga kelmasin. Erim idoramizga kirganlari yo'q. Voy, haligani ishonmasangiz, haligani Sotaqul bilan kechirasiz. Sotaqul bilan Berdo akadan so'rasangiz, etishadi. Haligi ular gaplashib o'tirishdi. Nega? Ha, sizdan egami deb hazillashdi.
4: Yo'q. Singlim, sen bizni tushlikdan oldin ko'rgansan, adashma. Kecha Berdivoy menga shahmatdan yutqizib pivoga tushgandi. Shunga ikkalamiz tushlikdan oldin quyonni rasmini chizgandik. Ana, Botir aka tasdiqlashlari mumkin. U kishiga yuring degandik, ishim bor deb unamadilar. O'zingiz ayting, Botir aka, shunaqa bo'ldimi yo'qmi?
1: To'g'ri, hech kim qamagandan keyin men ham ketib qoldim-da.
0: Hammasi tushunarli. Demak, kecha tushlikdan keyin idorada hech kim bo'lmagan. Hech kim meni xonamga kirmagan, shundaymi? Bo'ldi. Hammasi tushunarli. Uzr. Hamma ish joyiga borsin, ruxsat.
5: Xo'p, yaxshi ish bo'libdi. Xo'jayin, puling ko'pmi-da?
0: Ko'p kamligini mukofot olgandan keyin bilamiz-da. Mana, kim qanaqa ishlayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Xullas kalom, mukofot o'zimizga qoldi.
6: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka turing, tura qoling. Voy turing, yalpib yotishingizni qarang.
3: Voy mazza.
1: Nimasi mazza? Hozir bir tepaman, turing.
3: Buncha chiroyli, rosa ham ko'p ekan-ku, VIP-mi?
1: Voy, nimalar deyapsiz? Qanaqa VIP?
3: Qani?
1: Mana.
3: Ay!
1: Nima baqirasiz?
3: Voy, toba.
1: Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Boydan beri uyg'otaman, turmaysiz?
3: Hozir.
1: Turing, ishga borishingiz kerak. Bo'ldi, tinchlikmi?
3: Shunaqa anga tush ko'ryotgandim.
1: Qanaqa tush?
3: Bilasan, tushimda bir mashinada pul topaman.
1: Yo'q.
3: Keyin uyga kerakli hamma narsalarni olaman.
1: Menga ham biror nima oldingizmi?
3: Yo'q, u mendan bermagan, tushimdan beramanmi?

Bizda kuz mavsumining rang-barang non-stopi.

0: hikmat izlab.
1: Falsafa professori o'z auditoriyasi oldida 5 litrli shisha bankani diametri 3 santimetrdan kam bo'lmagan toshchalar bilan to'ldirdi. Keyin talabalardan so'radi: "Banka to'lami?" Talabalar: "Ha, to'la", deb javob berdilar. Keyin u bankani ochib, ichiga kichik bankadagi no'xatni soldi. Keyin ozgina silkitdi. No'xat o'z-o'zidan toshlar orasidagi bo'shliqlarni egallab, banka yana to'ldi. Professor yana: "Banka to'lami?" deb so'radi. "Ha", deb javob berdilar. Keyin professor bir qutucha qumni olib, bankaga soldi. Ozroq silkidi. Qum toshlar va no'xatlar orasidagi bo'shliqni egalladi. Professor talabalardan yana so'radi: "Banka to'ldimi?" "Endi to'lgani aniq", deyishdi. Keyin u stol ustidagi suv to'la grafinni olib, suvni ham bankaga quydi. Qum suvni o'ziga yutdi. Talabalar kulib yuborishdi. Endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shuki, banka bu sizlarning hayotingiz. Toshlar sizning hayotingizdagi eng muhim narsalar. Oila, sog'lik, do'stlaringiz, bolalaringiz. Bular hayotingiz to'liq bo'lishi uchun kerakli bo'lgan narsalar. No'xat shaxsan siz uchun muhim bo'lgan narsalar. Bu uy, ish, mashina. Qum bu hayotingizdagi qolgan mayda-chuydalar. Agar bankani avval qum bilan to'ldirsak, tosh bilan no'xatga joy qolmas edi. Sizning hayotingiz ham xuddi shunday. Agar siz bor g'ayratingizni mayda-chuydalarga sarflasangiz, muhim ishlar uchun vaqt qolmaydi. Sizga baxt keltiradigan narsalar bilan shug'ullaning. Bolalaringiz bilan o'ynang, umr yo'ldoshingizga vaqt ajrating, do'stlaringiz bilan uchrashing. Ishlash uchun, uyni tartibga keltirish, avtomobilni yuvish uchun doim vaqt topiladi. Toshlar bilan shug'ullaning. Demak, hayotingizdagi muhim narsalar bilan shug'ullaning. Hayotingiz uchun muhim bo'lgan narsalarni aniqlab oling. Qolgani hammasi qum.

Kuldirgich. Bir otaxon 9 etajli domlarni orasida sayr qilib, kimnidir izlayotganmish. Undoq qarasa 9-inchi etajda bir odam oynadan qarab turganmish. Haligi odamga qarab, "Ey bolam, ey bolam, tush, bolam, tush." Usa haligi 9-inchi etajda qarab turgan odam ham hayron qolib, tez deb pastga tushib otaxonni oldiga kelib, "Ha, otaxon, tinchlikmi?" desa, "Bolam, shu Anvarjonni uyi qayerda?" "Ey ota, ha shu Anvarni uyini 9-inchi etajda turganimda so'raganingizni aytardim-ku. Endi bolam, qarichilik endi." Aytvorsa, "Yuring ota ko'rsaman" deb haligi otani 9-inchi etajga olib chiqib, balkonidan pastga qaratib ko'rsatganmish. "Ana 1-inchi etaj Anvar akaning uyi."

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi mana hozirgi keyingi paytlar shahrimizda kundan kun chiroyli domlar, chiroyli bir uylar qurilyapti. 9 etajli, baland-baland uylar. Bir odam 9-chi etajda turar ekan. Balkondan yangi olgan domda chiqib, balkondan sigaret chekib tursa, pastdan bir tarchi: "Aka, qalaysiz? Qalaysan? Yaxshimisan? Aka, yaxshi yursizmi?" deb. "Rahmat, zo'r. Aka, bir minutga pastga tushing, gapim bor" deb. Lift ishlamas ekan. Zarur gap bo'lsa kerak deb 9-chi etajdan taqir-tuqir tushib: "Yaxshimisan? Qalaysan? Tinchlikmi? Nima gap?" desam, "Anavi Anvar aka, uylar qayerda?" deb. deb yur ko'rsataman deb u ham piyoda taqir-tuqir 9-chi etajga olib chiqib, balkoniga olib chiqib: "Anavi birinchi etajni ko'ryapsanmi?" deb. O'sha deymiş. Xotin eriga: "Dadasi, turing. Hadeb 11gacha, 12gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, "Men sizga pul topib beraman" deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz, pulni pulga qo'ysangiz, pul ko'payadi. Dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi. Uyga qaytib kelsa, "Dadasi, qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi, dadasi?" desa, "Abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi" deydi. "Nima desa, mandan nima oldin turganlar bor ekan, xotin" deymiş.
3: Ko'p san'atkorlarimiz o'zlariga plakatlari chiqishgan, plakatlarni ko'p joylarda ko'ramiz. Avtobuslarda plakatlari, kalendarlari bilan, magazinlarda, boshqa joylarda. Bir yosh bola dadasi bilan ketyapsa, "Dadasi, o'g'lim" debdi. "Qo'limdan qattiq ushlab yurgin. Qattiq ushlab yurmasang yo'qolib qolasan. Mana avtobuslarda rasmlarni ko'ryapsan, tagida qidirilmoqda yozib qo'yilgan. Sen yo'qolib qolsang, sen ham rasmingni o'sha avtobusga o'pishtirib qo'yib, tagida qidirilmoqda yozib qo'yadi. Shuning uchun qo'limdan qattiq ushlab yur" desa,

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorgon.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gorgon.
2: Bilasanmi Nazo, kecha qo'shnim xotinini 4-etajdan itarib yuboribdi.
3: Nimaga?
2: Uni etishi bo'yicha bu elektr stansiyasini aybi ekan.
3: Tushunmadim, qanaqasiga?
2: Chunki uyida chiroq o'chib qolgan ekan, qorong'ida qaynanasi bilan xotinini adashtirib qo'yibdi-da. Bundan o'zim ham afsusdaman deydi. O'rgildim unaqangi vafodor erdan.
3: Hozircha vafodorlar qopti Maslzoda. Mana masalan, kecha mahalladagi o'rtoqlarim bilan parkda aylanib yurgandik. Bir payt qarasam, bitta bola qizga sevgi izhor qilayotgan ekan.
2: Qanaqa qilib sevgi izhor qilayotgan ekan?
3: Jonim, men sizni sevaman, ishqingizda kuyaman, olov bo'lib yonaman. Siz uchun jonimni ham berishga tayyorman deb turganda, anu qiz yigitni gapini bo'lib, to'xting, o'zi menga uylanish niyatingiz bormi deb so'rasa, yigiti nima deganini bilasanmi?
2: O'sh nima dedi?
3: Shundoq zo'r suhbatimizni beliga tepding-ku desa bo'ladimi?
1: Ikki dugona.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
4: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
5: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim. Doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim. Hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
4: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио

0: bir saroyi yoki otchopar qurib ber ham dersiz. Ozingizga siqqanini so'ravering. Men sizga Ibn Xattobman.
1: Nachora Ko'rakalonovich.
2: Ertasiga ostonada yuzlari tumdalangan 3 nafar bola ancha eski, bir tomoniga bor bilan paxtakor chempion deb yozilgan eshikni ko'tarib kirishdi. Bolalardan biri hayratdan qotib qolgan direktorga qarab dedi:
3: "Amaki, amaki, bu eshikni qayerga o'rnatamiz?"
0: "Ya, bu eshik qayerdan keldi?"
3: "Xotirlamang, eshikni maktabdan ko'chirib keldik."
4: "Amaki, taxtalarni qayerga taxlaylik? Maktabni taxta devorini buzgandik. Balki klub to'liga yaratarsiz, ha? Yanachi amaki, bolalar 20 tacha yashik olib kelishyapti. Eski bo'lsa ham pomidor sosa yaraydi."
2: "Eh-ha!"
5: Hangoma ustalari.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Латитма.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Jonim, bugun uyga ertaroq keling.
5: Xo'p, xo'p dedim-ku. Nima bo'la? U gaping bormi menda?
3: Yo'q, endi bir o'zim shumsha yeb o'tirmaydiganman-da.
5: Nima qilib?
3: Shumsha yeb.
5: Bo'pti, xo'p, harakat qilaman.
3: Toba, men ularga ertaroq keling desam, hali ham kelganlari yo'q, ha?
5: Hozir ozo mana rasa kutib o'tirgandir.
3: Soat 3 bo'ldi. Voy xudoyim, bu odamni nima qilsin?
5: Ozosh, ozoda.
3: Ana keldi. Ha? Sizga sang'imasdan ertaroq keling desam, shumi erta kelganingiz?
5: Ozoda.
3: Nima ozoda? Nima ozoda? Men sizni uxlamasdan kutib o'tirdim.
5: Nima, men uxlamanmi?

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bizga ko'proq eshitib, kamroq so'zlash uchun ikkita quloq va bittagina og'iz ato etilgan.

0: Markaz radiosi.
1: Sevimli radioda Kuzma Suma.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi noilojlik sabab tanishidan kattaroq miqdorda qarz olgan edi. Belgilangan muddatda qarzni qariyb 90% ni to'ladi. Lekin bugun pulning qolgan qismini olib ketish uchun tashrif buyurgan tanishi oldida juda ham xijolatda. U uyidagi bor budini bermoqchi bo'ldi, lekin qo'lga ilinadigan aytarlik hech narsa topolmadi. Shunda qarz bergan kishining nigohi xona chetida turgan, chet elda ishlab chiqarilgan, o'zi yuradigan zamonaviy nogironlik aravachasiga tushdi. Xayoliga boyvachcha qo'shnisining nogiron farzandi keldi. Kuni kecha qo'shnisi kirib, suhbat orasida o'g'liga yangi rusumdagi nogironlik aravachasini sotib olish uchun xorijlik hamkorlariga buyurtma bermoqchi ekanligini aytgan edi. Ayni muddao, shu bahona bu aravani yaxshigina pulga sotsa, qarzni to'langan qismidan ham 4 hissa ko'p pul ishlab olishi mumkin. Bu aravachani xonadon egasiga bir ham qishlog'i omonat qilib ketgan bo'lib, yaqin orada olib ketish kerak edi. Xonadon egasi bu omonat ekanligini, uni aslo berolmasligini qanchalik ta'kidlamasin, tanishi baribir ko'nmadi. Shu narsani olmasa bu yerdan ketmasligini aytgach, qarzdor kishi noiloj aravachani berishga majbur bo'ldi. Yillar o'tdi. Bir kuni qarz olgan kishi nogahon ko'chada o'sha tanishini uchratib qoldi. U nogironlik aravachasida harakatlanar edi. Ma'lum bo'lishicha, o'shanda tanishi uyiga qaytayotib, yo'lda avtohalokatga uchragan ekan. Shunda u ichida attang deb qo'ydi. Chunki o'shanda uning qalbi qattiq ranjigan edi-da. Nogironlik aravachasi dilozorning o'ziga asqotganini ko'rib, u dildan afsuslandi. Ochko'zlik qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rib, hayratdan barmog'ini tishladi. Shu payt donishmandlarning birgina bayti yodiga keladi. Ey dil, bu yo'l, bu umr qay tomon boradi? Kishi niyatiga qarab boradi. Doimo ezgu niyatlarni o'zimizga hamroh qilaylik.

qancha ko'p uxlasang, shuncha ko'p uxlaging keladi. Qancha ko'p ovqat yesang, shuncha tez ishtahang ochiladi. Negadir ishga kelganda bu narsani ko'rish qiyin.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Quyosh shitga ko'tarib, ayiqni bibliotekaga kirib qopti. Ayiq bibliotekada ishlar ekan.
3: Assalomu alaykum.
4: Keling, quyonjon, keling.
3: Go'sht bormi? Ha?
4: Quyonjon, bu yer biblioteka. Bu yerda kitoblar bo'ladi. Go'sht, hoy, yo'lning narigi tomonda burakezni qassoxonasi bo'ladi.
3: Boring, desa, ertasi kuni ham kirib, assalomu alaykum. Go'sht bormi?
4: Quyonjon, bu yer biblioteka. Bu yerda go'sht bo'lmaydi, kitoblar bo'ladi. Ha, burakezni.
3: Iningiz, assalomu alaykum. Go'sht bormi?
4: Shab quloqdan ushlab menga qara, g'ilay. Yana bir marta go'sht so'rab kelsang, mana shu shalpan quloqingdan divanga mutlab qo'yaman debdi.
3: Iningizniki, assalomu alaykum.
4: Mix bormi debdi. Mix yo'lni nariga betida burakezni qassobxonasi shunday yonida turk xolingiz xazmagida. Bu yerda biblioteka kitoblar bo'ladi desa, unda go'sht bormi
0: demoqchiman.
2: Meni tanishlar, ismim Rustamjon, familiyam Hamroqulov. Yaqinda Namanganda shaharda garispolkomga 5 ta xotin meni ustimdan arz qilib kiribdi. Shu Rustamjonni dastidan dod. Aylanib ketay, bu qiziqchilar qaysi ministrlikka qaraydi? Bu qiziqchilar madaniyat ministrligiga qaraydi. Kimdan shikoyat qilyapsizlar? Mana u Rustamjondan. Aylanib ketay. Televizorni ochsak shu chiqadi. Radioni ochsak shu. Magnitofonlarni egallayapti, bu dazmol qo'ysak ham shu chiqyapti. Aylanib ketay. Uchqo'rg'onda bir joyda to'yda qiziqchilik qilib turibman-da, to'yda 90 yasharlik enam bor ekanlar, shu enamni zakazlariga binoan obarishgan ekan meni. Enam yelkamga chopon tashlabdilar, og'zlarida noslari ham bor, qo'llarida hassa, mani oldimga chiqib, "Rustam tog'anim, shumi?" deb qoldilar. Nevaralari tiki tirigi shu yana, tirigi shu. Mana aytdiz mikrofonni tuyaga sanchib qo'ydim. 2 sutka o'ysaydi bu. Desa, enam juda meni ko'rishga orzumandi bo'lgan enam ekan menga qarab, "Ha, ko'rdim, ko'rdim. Voy, qurib ketmag'uri. Odamga o'xshagan, odam ekan." Qiziq shulaqani hisob bo'lmasa, chalpak o'rib yesa, ichami yemaydi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero, sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: ich.
1: Izg'irin qish xonada chol kampir bilan o'tirishgan ekan. Chol endi aytibdiki,
2: kampir, bir yoshlikni eslamaymizmi?
1: Desa kampirim,
2: mayli, darvozaning oldiga bunda ko'chaga chiqib turing, debdi.
1: Chol ham rozi bo'lib ko'chaga chiqib kutibdi. Bir soat o'tibdi, ikki soat o'tibdi. Rosa sovuq qotib ketib, jahl chiqib ketgan. Qarasa kampirdan hali ham daray yo'q. Juda ham sovuq qotibdi, keyin bo'lmay ketibdi, xonaga jahl bilan kirib, mundoq kampirga qarab,
2: "Ha, kampir, aniga chiqmading?"
1: desa,
2: "Oyim ruxsat bermadilar."

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana qizlarimiz o'tirishdi, juda ajoyib, chiroyli, go'zal qizlarimiz, iffatli, bular hammasi juda yaxshi. Qachon yaxshi? Turmushga chiqquncha yaxshi. Turmushga chiqqandan keyin erkaklarga nisbatan sal yomon bo'lar ekan. Ya'ni qanaqa deng? Erkak kishini ishga soqib qo'yar ekan. Bitta ikkita bolali bo'lguncha chor ey deb chaqirar ekan. Dadasi demas ekan. Yo'masa huy der ekan. Ja qarolmasa so'g'ol bo'lib qolar ekan. Bir kelinding to'y o'tgan, oradan 15 kun o'tgandan keyin qarab katta tovarani qo'yib olib kir yuvyapti. Kirni yuvib krantga ro'g'itayapti. Marajog'asiga olyapti, kiyov bolalar naryoqda o'tin qilyapsa, ey, sen kiyov bola o'tin qilish bilan o'vora. Huy! Ha, nima deysiz jonim? Bu kirlar deyoyishi borincha ko'payib ketadi. Yo'q deb ko'rsin-chi. Ko'p bo'ladi. Uchib kelib kiyov bola osiyapti. To'g'ri kelgan narsani osib tashadi. Hovlini archa bayram qilib tashabdi. Qattan biladi ular chekiga osadigan narsalarni. Ularni ham osib boraverdi. Ana endi qarang, kelin bola non yasashni boshladi. Xamir qilyapti, qarang, to'g'riga xamirni suv olgan ko'tarib, ko'tarib urading, xamirni mana shunaqasiga eshibding endi. Voy, bosiyapti. Xamir bo'lganiga pushaymon bo'lib ketyapti xamir. Ko'tarib to'g'ridan olib yana qaytarib uryapti deng. Osh eziyapti. Nonni yasayapti, yana kiyov bilan chaqiryapti. Hey, desa kiyov bola o'tin qilyapti. Tiriq, tiriq. Ey, desa qarang, desa ha, nima deysiz? Tandirga o't yoqib yuboring, non yasayapti o'tin, ulgimay qolishim mumkin. Xo'p bo'ladi. 3 vaq o'zapay bilan tandir qiziydi. Kiyov bola nima qiladi? 15 vaq o'zapayni tiqib tashlaydi. Vajang tandirni ustida ham qizaveradi. Tagi ham qizaveradi. Qo'shni devorga qilingan bo'lsa, qo'shni devori ham qizaveradi. Ba'zi kelin non yopishni boshlashi bilan narigi tomondan qo'shni ham tezay yopadi, devor qizib qolganda. Ayni qasdi. Endi uni ham qo'yaveringlar. 2ta 3ta bolali, 4ta bolali bo'lganingizdan keyin qo'l mashqiga chiqib olib f bo'lib qolar ekan bular.
3: Qayerga ketyapsiz? O'tiring, ko'milib 8ta bolangiz bor.
2: Tiqilishda 4ta bolani 2 ga ko'paytirib ham bo'laveradi. Undan tashqari bu ayollarimizni har tomonlama bori yaxshi ekan. Agar bular bo'lmasa-chi, voy, mana u paypaq janavar 2 kun yuvilmasa-chi, bitmojit deydi kelib qolar ekan. 3-chi kunga o'tgandan keyin fransuzizga duxin deydi kelar ekan. Agar 3-4 kun yo'q bo'lib ketsa, bu paypaq janavarni yechgan joyida tika turadigan bo'lar ekan. Yana 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, paypoqni yechgan joyida qatib qoladi. Valinka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, bugun o'tirishga men siz boravering.
2: Voy Ozosh, oyimla hammamizni chaqirganlar-ku.
1: Mani umuman borging kelmayapti.
2: Ularni ham sanin ko'zligingiz uchib turgani-yu. Prosta oyimlar xafa bo'ladi.
1: Bizani uyimizda bironta yig'ilish bo'lsa, siz ham bormaysiz-ku?
2: To'g'ri, lekin bu umuman boshqa narsa, Ozosh.
1: U nima deganingiz?
2: Sani qarindoshlaring hammasi aqlli. Ular bilan o'tirib aqlli bo'lib qolmay deyman, deyman.
1: Siz o'zingizni qarindoshlaringizni biling. Hammasi g'iybatchi-ku.
2: Qakras, to'g'ri.

0: sana g'iybat yig'ilishadi-da mani qarindoshlar.
1: Voy voy voy, tavba qildi.
0: O'zicha sani qarindoshlaring hammasichi mani qarindoshlarning g'iybatchi o'z saniki boshida bitta tukiyu kal bosyotibdi.
2: Shuni bilsangiz, ular juda ham aqlli bo'lishganligi uchun boshlarida sochlari qolmagan.
0: Ha, ya, endi bildim nimaga sani sochim boshingda ko'pligini.

0: Hayot izlab.
1: 10 yoshli Yusufjon chap qo'lini fojiali avtohalokat sabab yo'qotgan. Shunday bo'lsa-da hayotda o'z o'rnini topish uchun olg'a intilardim. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, sportni, dzyudo turini o'rgana boshladim. U juda ham baxtiyor edi. Ammo bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, ustozi nega unga doim bir harakatni o'rgatayotganini sira tushuna olmasdim. Yusufjon bir kuni yana boshqa uslublarni o'rganishim kerak emasmi deya ustozini savolga tutdi. Ustoz unga bu bilishing va o'rganishing lozim bo'lgan yagona harakatdir deb javob berdim. U shogirdiga juda ishonardi. Yusufjon bor kuchi bilan barcha harakatlarni mukammal tarzda bajarishga harakat qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, ustozi uni ilk musobaqaga olib bordi. Dastlabki uchrashuvda ikki raqibini oson yenggan yosh shogird juda baxtiyor edi va bu qadar tez g'alaba qilganiga hayron qolardi. Navbatdagi uchrashuvda raqibi undan ustunligini sezib tursa ham, yana o'sha harakati bilan g'olib bo'ldi. U bir qo'li orqali erishgan yutug'i bilan faxrlanib finalga chiqdi. Finaldagi raqibi juda kuchli bo'lishi sir emasdi. Final boshlangandi, g'alaba raqib tomonda edi. Hakamlar Yusufjonni bir qo'li yo'qligidan va unga ortiqcha ziyon yetishidan xavotirlanib, tanaffus xushlagini chaldi. Ustoz esa bunga qarshilik qilib, o'yin davom etishini so'radi. 1-2 daqiqadan keyin raqibi jiddiy xatolikka yo'l qo'ydi va himoyalanish vaziyatidan chiqib ketdi. Bundan foydalangan yosh shogird yana o'sha uslubni qo'lladi va yana zafar quchdi. Yagona qo'li bilan sheriklarini yengib, turnirda chempion bo'ldi. Ustoziga yuzlanib, bor jasorati bilan savol berdi. "Ustoz, men bir qo'lim va birgina harakat bilan qanday g'olib bo'ldim?" Shogirdiga qarab dedim. "Ikki sabab bilan sen yutuqqa erishding. Birinchisi, bu sport turidagi eng qiyin harakatlardan birida ustunlikka erishding. Ikkinchisi, bu harakatda chap berishing uchun raqibing seni chap qo'lingni ushlashi kerak edi." Xitoylik faylasuf Chi Jusi aytganiday, "Agar inson peshonamga yozilgan desa-yu, omonat devorning tagida turib olsa va devor qulab uni bosib qolsa, buni taqdirga to'nkab bo'lmaydi. Inson har bir ishini amalga oshishi yo'lida kuchi yetgancha harakat qilgandan keyingina taqdir haqida gapirishga haqlidir. Biror maqsad orzuga yetishmoqchi va uni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, harakat qilishdan to'xtamang. Zero harakat hayot ko'zgusidir."

0: Obxonani tekshiradigan bir yigit osmonga qarab tursa, yoniga bir yosh bola kelib debdi.
1: Men qarang aka, siz anu obxonani aytib beradigan odamsiz, ha?
2: Ha, o'g'lim, ha.
1: To'g'risini ayting, qani, shu nuqul shu aytgan kunlaringizda ob-havo to'g'ri chiqaveradimi, ha?
2: To'g'ri chiqadi-yu, lekin kunlar boshqa bo'ladi-ku.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосес.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rtalar qarang, ey. Urush razgar paytida komandir e'lon qildiki, bitta nemis asiri olib kelganga 10 so'm mukofot. Eng zo'r razvedkachilar 3-ta, undan mundoralari 2.5-ta, qolgani bitta olib kelibdi, u ham o'lik. Hay bundan oshirilmay turishgan ekan, birdaniga qo'qonli bir shayqovchi yigit xizmat qilayotgan ekan, 10 kun jo'g'ib ketib, 11-chi kuni bir poyezdni 10 vagonida sostavi bilan haydab kelib, vagonlardan 1000 nemisni tushirayotganmiş. Shinellari yitilgan, soqollari o'sib ketgan, qo'lida avtomat bilan Shneyder Rozaynak, Shneyder Gestallayn. Mingta nemis komandir ko'rib, voy muncha ko'p olib kelibsan. A senga mukofot beradigan bo'lsa, pul yetmaydi-yu. Olib keldingiz, olib kelyapsiz komandir. Biz chakana savdo qilmaymiz, ko'tara savdo qilamiz. Shneyderroq, Shneyder. Maya qara, bo'pti, olib kelsak, senga donasiga 3 so'mdan beramiz debdi. Komandir 10 so'mdan bittini ham kam bo'lmaydi. Tirixlik bo'lmasin. Ha, xo'p, saniki ham emas, biziki ham emas. 5 so'mdan olaver desa esingiz bormi? Komandir o'zim donasini 7 so'mdan olib kelyapman.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rtalar jinnixonaga foto kirib kelib, mana bu qismimizga o'xshab rasmga qoldi. Jinnilar to'pon rasmga tushayotganimiz. Biz olib qo'yaymiz. Ular to'g'ri ham tushmas ekanda. Orqasini qilib, daraxtlarga osilib, oyog'ini osmondan qilib, ko'zlarini yumib tushaverar ekan. Bir jinni bir chekada tushmay tursa, siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Tushsam ham, 100 yillik yong'oq orqasiga tushaman debdi. Qani yuring, turing yong'oq oldiga, siz yong'oq orqasiga o'tib bekilib olib olavering debdi. O yong'oqni oldiga o'ting, orqa fonda yong'oq bo'ladi. Siz chiroyli chiqadi desa, yo biz mashinada tushamiz, olavering debdi. O yong'oqni oldiga o'ting desa, oldigandan keyin olmaysanmi debdi. Bor shu bilan tortishib o'tiramanmi deb shirq etib rasmda olib, 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'polonni o'sha qilayotganimiz. Bizga kelib berib olay. Yong'oq, yong'oqni berib olay. Yo'q. Mana yong'oq, yong'oqdan boshqa ishingiz chiqmadi desa, bunda qara, vah! Zo'r bo'pti. Men buni otam bilan onamga jo'nataman. O'g'limdan rasm keldi deb, bunda qarasa, yong'oqni o'zi. Iye, o'zi qani ekan deb qidirib turishganda vaqt deb chiqib qo'qitib yuboraman dedim.
1: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zoha. Qiziq, asıl Zoha. Nega shu ayollar sir saqlashni bilishmas ekan-a?
1: Nega endi? Juda ham yaxshi bilishadi. Shunchaki bu ish mushkul bo'lgani uchun uni kollektiv bilan saqlashadi-da.
0: Tushunmadim. Qanaqasiga?
1: O'zing o'ylab ko'r. Bitta sirli gap bir kishi uchun og'irlik qiladi. Shunga uni ikkita yo bo'lmasam uchta kishi bilan birga saqlashadi.
0: Shunaqa degan.
1: Shunaqa. Ha, aytgancha to'xtab tur. Anu gadoyga sadaqa berib kelik.
0: Nima qilasan?
1: O'zi, tangalarim ko'payib ketdi. Shularni ozginasini bering.
0: Bilasanmi? Men ham kecha bitta gadoyga 100 so'm bergandim. Indamay o'tiraverdi. Shunda meni jahlim chiqib, unga hech bo'lmasa rahmat siz bo'lardi-yu desam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
0: Iya, ko'rmayapsizmi? Men so'qolmanku. Nima? 100 so'm berib mo'jiza ko'rmoqchimisiz deydi. Ahmoq.
1: So'qol bo'lsa qanaqa qilib gapirdi?
0: Men ham hayronman. Xullas, o'shandan keyin ularga umuman ishonmayman.
1: Lekin bir tomondan, sukunatli odam oltin odam hisoblanadi. Shuni bilasiz. Sanmi?
0: Yo'q, unaqada biz dunyodagi eng millioner odamlardan ekanmiz-da. 2 dugona.

0: betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting, o't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktab direktori buzg'unchi bolani kabinetiga chaqirib, "O'g'lim, sen o'zingdan kattalarni ham, hatto ustozlaringni ham sendiragansan. Nimaga unaqa deysan?
3: Shuni o'rganib qolganmiz-da, ustoz."
2: "Yo'q, siz deyishgan o'rgansa bo'ladi. Senga topshiriq. Ertagacha daftaringni boshdan yarimigacha siz deyman deb yozib kelasan. Shun bilan o'rganib ketasan. Ertasi kuni direktor daftarini varaqlab qarasa, boshdan oxirigacha siz deyman deb yozib ketdi. "A mana, bo'lar ekan u" desa, "A seni bir xursand qilay dedim-da" dermiş. Bir ayol ko'chada yig'lab o'tirsa, bir kishi o'tib ketib so'rabdi. "Aha, opa, harman yig'layapsiz?"
4: "Sizga aytolmayman."
2: "Ayting, yordam beramiz. Bolam tangni yutib qo'ydi. Dadasidan qo'rqqanimni yig'lab o'tiribman" desa, "Qo'rqmang, opa. U bolani tangasini olamiz" deb bolani ikki oyog'idan ushlab, kallasini pastga osiltirib, 5-6 marta siltasa bolani og'zidan tanga tushibdi. Bola tangani olib, cho'ntakka solib, innamay ketib borayotsa, haligi ayol orqasidan bag'ribdi. "Rahmat, doktorjon. Rahmat. Kechiras, opa, men doktor emas, men sog'liqchimandirmish." Bir kishi kinoteatrga borib, orqadan jab mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan degan ovoz eshitilibdi. Shunda orqasiga qarasa, jim bo'lib qopti. Yana mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan yana degan ovoz eshitilibdi. Shuni bir sharmanda qilay deb shunday ko'rkini yondirib, shunday orqasiga qarasa, 80-ga kirgan kampir musqaymoq yeb o'tirgan ekan. Birga bir shopirni to'xtatib, "Qoidani buzdingiz" debdi. "Nima qildim?" "Signal chalvordingiz." "Oldimdan odam o'tgandan keyin chalamanda." "Yo'q, birda mumkin emas." "Kechiring, aka." "Yo'q, kelma to'laysiz." "Qancha?" "500." "Mana 1000 so'm. Qaytimini qaytaring. Qaytimiga yana bitta signal chalib, haydoring" debdi.
5: Hangoma ustalari.

0: izlab.
1: Albatta, biz o'tayotgan har bir lahzamizdan, har bir kunimizdan, har bir hafta, oy va yillarimizdan shukronalikni tuyib yashashimiz lozim. Zeroki, shukr bu baxtga eltuvchi hislatdir. Afsuski, oramizda shunday fe'l-atvor egalari ham borki, ular noshukurlik bilan yashashadi. Noshukurlikning davosi esa shartsiz orzu qilish. Ya'ni orzuga erishish uchun emas, orzu qilish jarayonidan rohatlanish uchun orzu qilish. Anidanda sizga bir misol keltirmoqchimiz. Qaniydi, Karibdagi biror orol sohilida o'zimni oftobga solib yotsam, juda mazza bo'lardi-da. Bu jarayonning sof orzu qismi. Unda odamning ko'zlari yumilgan, tanasi bo'shashgan, chehrasi ochiq bo'ladi. Undan keyin keladigan fikr esa, buning uchun pulim bo'lishi kerak-da. Bu shart qismi. Ya'ni orzuga erishish uchun qanday shart bajarilishi kerak? Tamom, orzu mana shu yerda tugaydi. Odamning yuzi darrov jiddiylashadi, tana muskullari taranglashadi, aql o'z ishini boshlaydi. Keyingi fikr, xo'sh. Pulni qayerdan olsam bo'larkin, a? Bunisi endi reja qismi deb ataladi. Bunda orzuning hidi ham qolmaydi. Odam endi aqliy faoliyat bilan band bo'ladi. Foydasiz aqliy faoliyat bilan albatta. Oxirgi fikr. Har yo'liga qilsam ham kerakli pulni topa olmas ekanman. Sizgina, kinolarda ko'rgan joylarimni ko'rish nasib qilmas ekanda. Bu esa orzuning ko'milish marosimi. Uni chuqur yerga ko'mib, ustiga armon toshi qo'yiladi. Tamom, vassalom. Mana bunisi rostdan ham yaratganning cheksiz marhamatiga ishongan, uning qudratiga shubha qilmagan odamning orzu qilishi. Diqqat qiling, dengiz bo'yida mazza qilib oftobda toblansam, yaqinlarim ham yonimda bo'lsa, ha nima? Yaratgan beraman desa beraveradi. Mana ishlarim yaxshi ketyapti, topishim yomon emas. Shu paytgacha ko'p niyatlarimga erishdim. Bir kun kelib dengiz bo'yiga ham borarman. O'sha kunlarga o'zi yetkazsin. Mana azizlar, niyat bilan orzuning farqi. Albatta, bu odamning butun orzu qilish jarayonida yuzidan tabassum ketmaydi. Orzu qilayotganda xuddi niyatiga erishgandek dili yayraydi. Bunga qanday erishadi? Buning uchun nimalar qilish kerak? Bu uni qiziqtirmaydi. Unga orzu qilishni o'zi yetarli. U atrof dunyoga o'z orzusini qush kabi uchirib yuboradi. Agar ahdi mustahkam bo'lsa, bir kuni orzu uning oldiga o'z ro'yobini boshlab keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, orzuni avval boshidanoq armonga aylantirib, ko'mib tashlagandan ko'ra, uni erkin qo'yib yuborgan yaxshi emasmi? Aytaylik, siz shaharning bir nuqtasidan boshqa nuqtasiga bormoqchisiz. Aynan siz bilgan yo'l ta'mirlash vajibi bilan to'sib qo'yilgani sababli siz yo'lga chiqishdan voz kechdingiz. Lekin sizni ko'zlagan manzilingizga olib boradigan yo'llar soni cheksiz. Ularning hammasini siz bilishingiz shart emas. Yo'l o'zi sizni olib boradi. Xuddi shunday. Sizdan orzu qilish va harakatlanish talab etiladi, xolos. Faqat maqsadingizga erishganingizda shukrona keltirishni unutmang.

0: господа.
1: Puldirgich. Ikkita aktrisa gaplashyapti. Jonginam, bugun chehrang shunaqa jozibadorki, men hatto seni tanimay qoldim.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Beri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik menga odam o'tib qolsa, posh posh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilibdi. Xotin debdi, hazil yugurib qolibdi. Erim birini sobishda kelib yugurib kelib, hazil qildi. Tishlimi? Nima ko'rib qoldingiz? Qarindoshini ko'rib qoldim. Qarasa, ana deb eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayol nima dermish? Ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmish. Ayollar gapga usta, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nima dermish? Xotin, chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi. O'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti. Pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti. Tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapman dermish. Desa, u ayol o'ylab, asl o'tirib oling dedi, hammasidan qutulasiz dermish. Ro'parasiz televizor ko'rib o'tiravermaysizmi? Mendan shuni ham so'rab o'tirasizmi dermish. Haqiqatan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopti, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib turing. Oltita bolaning onasi desa ayol nima dermish? Siz ham yaxshi yotib turing. Ikkita bolaning otasi dermish. Manaman degan insonlarning hammasini onasi dunyoga keltirgan. Albatta otasi ham sababchi, lekin asosan ona ekan. Niyat qilib yurgan, tug'ilmasdan oldin o'g'il bo'lib tug'ilsin yoki qiz tug'ilsin yoki buyuk bo'lsin, sportsmen bo'lsin yo o'dusin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Mana masalan Rustamjon Qosimjonov onasi agar niyat qilmaganda jahon chempioni bo'larmidi shaxmat bo'yicha? Yoki otasi niyat qilmaganda bo'lmasdi. Masalan otasi kelib turib shaxmatni toshni boshirasiga ishqalab tashab, kim shaxmat bilan bola chaqa boqibdi? Shaxmatchiga birov qizini beradimi? Ertaga nima bo'lishini o'ylayapsanmi? O'g'ling kim bo'lishlayapti desa, shaxmatchi deymanmi? Tur o'rningdan, falon ishni qil, o'qishga bor, falon joyda o'qiysan, desa deganda O'zbekiston shaxmat bo'yicha jahon chempionligida qolib ketgan bo'lardi. Masalan-da, shaxmatga qiziqmaydiganlar juda ham ko'p hozir ham bor oramizda. Tastamta so'rayapti demish. Do'stim, Kaspar bilan Karpov o'rtasida o'yin bo'lar ekan. Shu o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmayman do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Futbol bilan shaxmatni topolmaydi. Nimaligi? Ha, futbolga qiziqmaydiganlar ham bor-da. Tas nima dermish? Ikkitasida o'sha futbolga kirgan ekan, baqiror ovozi qolibdi. Hamma qo'shilib olgan baqiror ovozi umuman yo'qoldi qoldi desa. Ovozini mana o'ng quloqimdan qidiraverib olgan edirmish. Buni quloq kar bo'libdi. Gol bo'lsa ham gol deganda og'aniga qarab. Bu mayna qozirga.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, Asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Ha, Asazoda, nimaga jahling chiqyapti?
3: Anu Murodni oldidan kelyapman.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Kecha odamdan yuzim plastik operatsiya qildirish uchun 20 ming so'm oldim.
2: Xo'sh,
3: shuni anu ahmoq etsam, u yuzimga qarab turib, operatsiya og'ir bo'ladi. Men bu pulni ham olib, 80 ming so'm tutqazsa bo'ladimi?
2: Iya, yaxshi-ku. Uni senga vafadorligi shotdan ma'lum.
3: U bu pulni menga emas, doktorga rahmi kelib berdi.
2: Tushunmadim. Nega endi doktorga achinadi?
3: Uni aytishicha, doktor meni yuzimni epaqaga keltirish uchun ancha ter to'kish kerak ekan, ahmoq.
2: Qo'yaver, shunga ham siqilasanmi? O'zing bilasan-ku, mushini ko'zi tug'ilganda ochilsa, yigitlarning ko'zi uylangandan keyin ochiladi.
3: Nima bo'lganda ham, endi ularga umuman ishonmayman.
2: To'g'ri qilasan.
3: Ha, aytgandek, Nazo, kecha aytgan joyingga bordingmi?
2: Ha, bordim, lekin o'xshamadi.
3: Nimaga, tanlovdan o'ta olmadingmi?
2: Tanlovdan emas, eshikdan o'ta olmadim.
3: Iya, qanaqasiga?
2: U yerning eshiklari shunaqangi katta ekanki, mani kichkinagina go'dam unaqangi eshiklarni oldida xijolat.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
4: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
5: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
4: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
5: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
4: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
5: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
4: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
5: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
4: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
5: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
4: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
4: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
5: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
3: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kuldirgich.
3: Bir kuni ikkita og'ayni gaplashib turganiga ani og'aynisi jon kuydirib, "Ma do'stim, endi sen yaxshi ko'rgan qizingga uylanmaydigan bo'ldingmi?" desa, ikkinchisi, "Ha" deb qayg'urib turgan ekan, "Axir unga yetmadingmi? Tog'am millioner deb yetmadingmi?" desa, "Etdim. Shuning uchun ham endi u mening kinoyim bo'ldi" debdi.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Yetib o'tdim, sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Hammaga o'xshab endi aktyorlarning ovozini men taqlid qilmayman, chunki hozirgi aktyorlar juda nozik bo'lib ketganda, sal o'xshatmasangiz darhol sizdan negadir xafa bo'lib qolishadi. Agar men aktyor bo'lganimda, meni ovozimni biron bir inson taqlid qilsa, men benihoyat xursand bo'lardim, chunki odam eng sevgan aktyorinigina taqlid qiladi xolos. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish turishini ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta bechara yozdi saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xo'roz ovozi. Xo'sh, xo'rozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab 5 bo'lsa go'yoki bir narsani yo'qotganday ulanib, fikrida faqat bir narsa bo'ladi-da, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xo'rozni rash qilishadi. Iloyim ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'rt oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qo'y, hammamiz bilamiz. Qo'y. Qo'ylar 3 turga bo'linadi. Keng yaylovlarda, qir adirlarda yoyilib yuradigan qo'ylarning ma'rashi.
4: Ba! Samolotdan hamma yoqqa dori sepib o'tiras voqilning.
3: Endi esa Yangi yo'l go'sht kombinatiga topshiriladigan 7-chi sort o'pka qo'ylar. Aslida bu kombinatga sog'lom qo'y topshirilishi kerak, bilasizmi? Agar odamzod shakarga, sopinga, parashokka o'chirib tursa, bu besharali so'yilishga o'chirib turishi. Mana bilan ahvoli.
5: 3 kundan beri turimiz shamollab qoldik. Pichoq yo'qmiz. Yetganda o'zimiz bilan pichoq olib kelardik.
3: Endi esa eng oliy naf qo'ylar haqida. Biz bu qo'ylarni faqatgina to'yda ko'ramiz. Bu qo'ylarni otarchi qo'ylar deyishadi. Bu to'ydan u to'yga, u to'ydan bu to'yga hurmatan bor 4 ta odam ko'tarib mashinaga olib chiqib qo'yadi. 8 ta odam yiqilib ketmasin deb olib tushib qo'yadi. Yemdir rosa beradi. Qo'yda. Endi yegandan keyin nima qilishi mumkin? Semiradi. Semirgandan keyin beshala na turishi biladi, na yurishi biladi. Ahvolni qarang.
5: Kecha to'yda o'g'lon bo'lgandi, bugun kim bo'lar ekan? Besh to'yga bormayman degandim, olib borishdi.
6: Hangoma ustalari.
7: Ey mani sevganimni sevib qolganlar, ey mani rashkolovida yoqqanlar, baxtimga tegmang, tinchki

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, nima qilasan?
1: Non pishiryapman.
4: Yo'q, mazza qilib yeganmiz-da.
1: Yo'q, sizga emas, opamlarga. Kecha anaqa uylarda usta ishlayotgan ekan-u, telefon qilib aytuvdilar.
4: Nima, opangni o'zi pishiraolmaydimi?
1: Pishirishga pishiradilar, faqat vaqtlari yo'q ekan-da. Kecha stol ustiga non qo'ysam deydilar, nonni hammasini yeb qo'yibdi deydilar.
4: Xo'p, endi ularga umuman non qo'yish kerak emas.
1: Ha, men ham shunaqa dedim.
4: Xo'sh,
1: ularga non qo'yishmasam, kosani teshib qo'yib yotdi deyaptilar-ku.
4: Endi kosa

0: hikmat izlab.
1: Inson dunyoga kelar ekan, ko'pchilik o'zidan yaxshi nom qolishiga, bir tub daraxt ekib, uni mukammal gullab yashnashiga, kelajakda undan bir bog' bo'lishiga zamin yaratadi. Buyuk sarkarda Iskandar Zulqarnay deyarli butun dunyoni zabt etdi. Jangchilar u bilan turli vaziyatda bo'lishar. Unga xavf yaqin kelganida ham, o'lim hujum qilganida ham, sarkarda yuzda biror marta qo'rquv, umidsizlik, pushaymonlik alomatlarini sezishmagan ekanlar. Ammo uning bir o'kinchi bo'lib, har bir jangdan so'ng o'ziga pana joy topib, xong-xong yig'lar ekan. Jangchilarni bu holat hayratga solardi. Kunlardan bir kuni ularning jur'atlari yetib, yig'ining sababini so'rabdilar. Iskandar javoban: "Men g'alaba qozonganimdan keyin mag'lub bo'lganimni tushundim. Hozir men dunyoni zabt etishni qayerdan boshlagan bo'lsam, o'sha yerdaman. Ayni damda tushunib yetganim, boshqa vaqtda men shunchaki yo'lda edim. Maqsadim dunyoni zabt etish edi. Endi esa zabt etadigan joyning o'zi qolmadi. Oxir oqibat qalbimdagi vahimali bo'shliqni sezyapman. Men bu dunyoning ishida mag'lubman." Sarkarda 33 yoshda dunyodan ko'z yumdi. Uni tobutda olib ketishar ekan, ikki qo'li tobutning ikki tomonida osilib turardi. Bu uning so'nggi vasiyati edi. Iskandar Zulqarnay bu dunyoni tark etganida bo'sh qo'llari bilan ochiq ketayotganini butun xaloyiq ko'rishni istadi. Dunyoga kelgan vaqtimizda hech narsa olib kela olmaganimiz kabi, bu dunyoni tark etayotganimizda ham hech narsa olib keta olmaymiz.

0: ilgich.
1: Yigit yaxshi ko'rgan qizidan so'rayapti. Jonim, nima deysiz? Kuyov sifatida otangizga to'g'ri kelarmikanman? Menimcha to'g'ri kelasiz. Uning didi menikini aksi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga to'rtta hayvon tushib ketdi. Cho'chqa, eshak, bo'ri, quyon tushib qolibdi. Uch kun o'tirishgan, chiqishni iloji yo'q. To'rt kun, beshinchi kun, endi oltinchi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qaranglar debdi bo'ri. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimnidir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjaroq bo'lsa, shuni yeymiz desa quyon akalar. Endi man sal desa cho'chqa menga qaranglar endi yosh deb buni kamsitmaylikdi. To'g'ri, yoshligi yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar shu butulkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butulka kimga to'g'ri kelsa, shuni yeymiz birinchi. Deb butulkani bir aylantirgandan keyin butulka ham to'g'ri quyonga kelibdi-yu, quyon ham akalar. Man sal yoshroq edim hali. Bu desam cho'chqa menga qaranglar. Hayvonlar, bola hali yosh, bitta deynal qilma, yana bir marta aylantiraylik desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu. Akalar, endi men yosh, boshim o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa, to'xtaylar akalar. Har narsani uch halol, uchinchisi halol degan. Shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi. Rozimisizlar? Uchi halol, kimga tushsa shuni yeymiz. Hammasi qo'l tashab, endi oxirgisi, men oxirgisi. Shunday aylantirsa, butulka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu. Quyon shunday qarab, maqsading yetdingmi cho'chqa deymiş. Anasam sizlarga atab she'r yozdim. Esimdadir o'sha damlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betinga choy sepishi, tepganida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini quchardim. Kir yuvmagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarini dazmolladim, birma-bir dazmolladim. Hatto naski shimlarni choylar damlab, dada dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Qipiyalang'och qorda hech ham yurmagan. Mayli qancha ursa ham nembilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman.
4: Hangoma ustalari.

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: 21-asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.

0: ich.
1: Bir kuni bir odam ke qo'shnisi chiqib, qo'shnijon, itingiz kechasi bilan uvlab chiqyapti-yu, qizim bechora ashuladan mashqni to'xtatishga majbur bo'lyapti. Desa, qo'shnisi ham mundoq qarab, kechirasiz-u qo'shni, lekin sizni qizingiz birinchi bo'lib boshladi.

0: подкаст «Радио Старт».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Yetib o'tdim sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish-turishini, ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to' qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta bechara yozdi saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab bejo'za go'yoki bir narsani yo'qotganday ulanib, fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani? Jo'jachalarning nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. Ilohim, ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qayta ishlash kombinati. Sigir, u bechoraga nima bersangiz ham hayronda yuradi, lekin sut qaymoq beradi. Hamma narsaga hayron lekin. Yeyayotgan yemi ham sunniy, bechorani sunniy sog'ishadi. Bechora bir marta bir yilda ko'radigan buqani ham sunniy ko'rsatishadi. Sigir qizi buzoq. Agar sal poda kech qolib qolsa, momayu! Sigir o'g'li buqa ikki tarafdan bog'lab qo'yishadi. O'g'il bolada sho'xdi. Agar bo'shab kelsam, o'rningni uchqurgandan ko'rsataman. Rahmat. Yana bitta hayvon bor. Endi bu hayvonni etmasak bo'lmaydi, chunki og'irimizi yengil. Qarindoshlar bormi deyman? Bu bechorani bo'ydan chiqqan xalos, boshqa joylari yaxshi. Bildiysizmi? Qulodiysizmi? Ana durma qarang a. Mayda qadam hangi? Faraz qiling, tosh ko'chada 7-chi skorostda eshak ketyapti. Birdaniga tosh ko'chani nar yog'di, bir oshnasini ko'rib qoladi. Xo'sh, eshak tosh ko'chani buyog'ida bo'lsa nima qilishi mumkinga qarab? Borib quchoqlashamidi? Tepasida 70 kilolik ikkita qop turibdi. Birdaniga o'zining niyatini mana shu joydan isqor qilib yuboradi.
4: Неужели же волк из Ангеры?
0: Хангома, устелярец.

0: boshim yomon og'riyapti.
1: Ha, endi kecha o'rtoqlaringiz bilan rosa ichganingizdan keyin og'riydi.
0: Kasal bo'layotgan eringa nohotki rahming kelmaydi sana.
1: Voy, rahmim kep ketyapti. Shunaqangi rahmim kep ketyaptiki, hozir analgin olib kelib beraman.
0: Analginni boshim ko'ramanmi?
1: Boshingizga urmaysiz, ichasiz.
0: Yo'q, ozo, menga boshqa dori kerak bu. Bu analgin bo'lmaydi.
1: Bo'lmasa nima bilan tuzalmoqchisiz?
0: Bilasanmi, ozo, bir odam aytgan ekan, nima bilan kasal bo'lgan bo'lsang, o'shan bilan davolangin degan ekan.
1: Unaqada jongina, o'sha odamni oldiga borib, davoyingizni so'ring.
0: Yo'q, yo'q, yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Badavlat ota o'g'lini kambag'al kishilarning borligini ko'rib, ibratlansin degan o'yda mamlakatning chekka qishloqlari bo'ylab sayohatga olib chiqdi. Ular o'ta qashshoq bir oilaning dalasida kechani o'tkazdilar. Safardan qaytishlari asnosida ota o'g'lidan so'radi. Sayohat qanday bo'ldi? Ajoyib. Ko'rdingmi, qanday qashshoq odamlar bora? So'radi ota. Ha. Xo'sh, bu safarda nimalarni o'rganding? Ko'rdimki, bizning atigi bitta itimiz bor ekan. Ularda esa 4 ta. Bizdagi bog'ning o'rtasida bittagina basseyn bor. Ularda esa adog'i yo'q buloq. Biz bog'imizga chiroqlar qo'ydirganmiz. Ularda bu vazifani millionlab yulduzlar bajaradi. Bizning qo'liga tutashgan pesh hayvonimiz bor. Ularda esa butun boshli ufq. Bizda yashash uchun bir parchagina yer bor. Ularda esa biz his qila olmaydigan darajada keng dalalar. Bizga xizmat qilishadi. Ular o'zgalarga xizmat ko'rsatishadi. Biz yeguliklarni sotib olamiz. Ular esa o'stiradilar. Biz bor budimizni asrash uchun devorlar qurganmiz. Ularning o'zlarini himoyalaydigan do'stlari bor ekan. Bu so'zlarni eshitgan ota bir pas jimib qoldi. Shunda o'g'il yana qo'shib qo'ydi. Otajon, qanchalik qashshoqligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga tashakkur. Hurmatli tinglovchim, dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bu mana Jizzax tomonga borsangiz, Samarqand darvozasi degan bir joy bor, torra bo'lgan joy, o'rtada daryosi ham bor, toshlarga har xil familiya yozilgan, hamma san'atkorlarning nomi o'shaga yozib, masalan yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, shamolda ham, hech bo'ronda ham o'chmaydigan kraskalar topi ataylab mana shu yerda borib yozib qaytib kelishyapti. Masalan hamma san'atkorlarning nomi bor. Bitta aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hammasini tasavvur qilinglarda, yozib agar uylanmaganlar bo'lsa plus qizini nomini ham yozib qo'yib kelyapti. Ba'zi birlari haykalni yasatyapti. Haykal turishiga pul berib olib borib, bunday burchak-burchakdagi qoya toshlarga mahliq o'tirib olgan, shu yo'yapti-da. Toshni yo'lib haykalni yasayapti. Bu tarixda qolishda eng oson yo'l ekan. Endi jizzaxliklarchi, jizzaxliklarga juda ham mazza bo'ldi. Jizzax oblasi san'atkor qidirib Toshkentga kelib o'tirmaydi. Telefon qilib iltimos qilib o'tirmaydi. Hech o'shaga bir qadam o'tadi-da, falonchi yeb kam, to'yingiz bormi aka? Yugurmasin. Ertaga to'y bor, bugun to'y bor, ketdik. To'yda ham o'tkazyapti. Uje allaqachon bozorcha paydo bo'libdi, qurilish mollari do'koni paydo bo'libdi. Kraska, cho'tka, hammasi qo'yib. Bilyapti, bozorcha qan ketyapti. Hammasi o'sha yerda. Hali tarixda qolishda oson yo'li. Bu tomonga Peroga qarab yursangiz, eng qiyin joylarga alpinistlarda arqonlarga osilib shu yozyapti. Yoki pulni bergan o'rgatdi. Sen millionerga qas. Millionerga. Mana tosh ketmasin. Mana o'rtaga tushish kerak. Qani? Ha, ana shunday. Boshlay. Qani, davay, tez bo'ling. Qoring, bu tarixda qolish ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: Faqat muzika kompozitsiyalar yaratgan muzikalarimiz chetilga birorta tanilmayapti. Chunki kompozitorlar yo'q. Abdulhoshim Ismoilovdan tashqari hech kim yo'q bizda. Abdulhoshim Ismoilov zo'r muzikant, skripach masalan o'zi g'ichakchi. Mana Rossiyadan bor, Spivakov deganlari bor. Keyin yana bittasi bor. Nima edi oti? Bashmet, Yuri Bashmet deganlar bor. Mana shu uchovlar bilan virtuozlarda endi. Ular masalan Spivakov virtuozi Moskvani tashkil qilgan bo'lsa, biz Abdulhoshim Ismoilov virtuoz Toshkentdan tashkil qilgan bilasizlar. Endi agar uchovlar tashlashib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Uchovlarni bir joyga olib kelib turib, mana shu temada uchovlarni tashlashasan, ya'ni cholishasan, qani qaysi biring zo'r desangiz, kim yutib chiqadi? Albatta Abdulhoshim Ismoilov yutib chiqadi. Chunki u masalan g'ichchaydi, hammasi bilasizlar Yevropada bayti qo'yib chalar, mamlakatga chaladi. 2 soatdan keyin bo'yinini tomir tortib qoladi bu tomoni. A biz Abdulhoshim Ismoilov nima qilib o'sha paytda shart oladi, tizzasi qo'yib qo'yib mamlakatga ham ketadi. Birinchi g'ichchaydi mashhaddan tizzaga olib chiqqan Abdulhoshim Ismoilov bo'ladi. Chunki bizni to'ylar 6 soat, 7 soat to'y bo'ladi. Bo'yinini uzib oladi. Eng oson yo'li chetelilar qoyil qolganda skripkani oyoqqa qo'yib shunaqa chalasizlar, teskarisizlar. Bizda bo'yin yo'q bizda.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Voy, bilasanmi Asazoda, anu Nodir bor-ku, mani birinchi yigitim. O'sha xotini bilan ajrashayotgan ekan.
3: Iya, nimaga tinchlikmi? Ja, o'lib qoluvdi-ku o'sha qiz deb.
2: Nimasini aytasan, o'rtoq? O'shani deb men bilan amurishuvdi-ya.
3: Ha, mayli, nima bo'pti o'zi? Nimaga ajrashayotgan ekan?
2: O'sha xotinning ko'zi g'ili ekan.
3: Nima? G'ili? Qanaqasiga? Uylanishdan oldin bilmagan ekanmi shuni?
2: Mana shunga hayron bo'lib uni o'zidan so'rasam, nima dedi degan?
3: Xo'sh,
2: g'ililigini ko'rgandim. Shunchaki, o'sha kuni kayfda menga ko'zini suzvoti deb o'ylovdim-da, deydi.
3: Ajab bo'pti. Shoshilganning oqibati mana shunaqa bo'ladi.
2: Ha, aytgancha, Asazoda, kecha nega darsga bormading?
3: O'zim domlaga sovg'a qilmoqchi edim.
2: Qanaqa sovg'a?
3: Nima, esingdan chiqdimi? Kecha kuratorimizning tug'ilgan kunlar edi-ku. O'shanga darsga bormasam, ular uchun eng katta sovg'a shu bo'ladi, o'yladim-da.
2: Ha, lekin-chi, Rostanamchi rossayam zo'r sovg'a bo'ldi-da.
3: Rostana xursand bo'ldilarmi?
2: Ha, lekin bunaqangi sovg'ani bitta san emas, butun guruhdagilar tayyorlabdi.
3: Qanaqasiga hamma bo'ladi?
2: Shunaqasiga, agar bilsang, kecha hech kim darsga bormadi. Shu qatorda men ham.
1: 2 dugon.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot ezgulik bilan go'zal. Ammo ba'zan ezgulikka yovuzlik o'lanka soladi. Asr vabosi nomini olgan giyohvandlik insonning osuda hayotiga rahna solib, ongini o'ziga bo'ysundiruvchi zahr qotildir. Bu shunday qurolki, o'z domiga ilintirgan odamni razolat dunyosiga yetaklaydi. Va bu jarayonda inson jamiyatdagi o'rnini yo'qota boshlaganini bilmay qoladi. Ushbu xatarli illatdan o'zingni muhofaza qil. Ogoh bo'l. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Kech.
1: Bir odam o'limga mahkum qilinibdi. Uni dorostiga qiynalib olib ketayotgan jallod ketibdi deb. Qarang, issiqni qarang-a, desa jallod ham, sizga-ku yaxshi, meni ahvolimni aytmaysizmi? Shuncha issiqdan hali uyimga ham qaytib ketishim kerak.
2: Here we go, bro.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосида.
2: Хангёма усталары.
3: Hey, nemani qadriyapsiz, chol?
4: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
3: Yo, to'g'ri. Joyni shunaqangi ko'zoyni nam qidirar ekan u, ana. Voy, turgan joyingiz ochiq maydon, xohlagan joyingizda turavering, bobay.
4: Bobay? Bobay demang. Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
3: Voy, Samuel. Voy, nega endi men sizga ena olar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtirpan-ku. Siz bo'lsangiz, ko'z oynaksiz chiyamidan avtobusni parkiga bormas ekansiz.
4: To'xtang, to'xtang. Kimsiz? Dovushingiz tanish. Uni ustiga yuzingizam tanish. Bu kimsiz? Kimni qizisiz?
3: Nima bala, anketa to'lg'izmoqchimisiz? Mayli, ayta qolay. Otam Xadija, Chinor tagi mahallasidanman. Man Sirvoyning qiziman, bo'ldimi yo yoshimga mensim kerakmidi? Tovba.
4: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
3: Qariyalarga hayron.
4: Voy, voy. Xadijamisan? Voy, tirikmiding, bevafo.
3: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
4: Ana xolos, meni tanimading. Axir men oshiq shaydoi Muqimjonman-ku. Esingdami, meni Muqimjon deyolmasdan maqomjondirding.
3: Tavba. Voy, tirikmiding, a? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
4: Nega o'lib ketganman? O'lganim yo'q.
3: 42 sana chilim chekarding. Chinonam qildinglar tani kech oyog'i.
4: Keyin chilimni tashlab papirsga o'tganman.
3: Yaxshi qilgan.
4: Shori bo'ri ham papir chekardim.
3: Shori bo'ri nimasi? Kunni mori deyish kerak bildingmi? Hali ham o'sha savosizligin joyida turgan.
4: Ha, endi tashaganman. Hadisha, nima qarang? Kiyim o'zingnikimi?
3: O'zimniki, faqat suyov pastri kitachishgan, xalos. O'zingniki.
4: Menigini so'rama. Hammasi to'kilib bitdi. Keyin nevaram qaytadan tish qo'yib berdi.
3: Yasama tish qo'ydirmadi.
4: Endi bu yog'i yasama bo'lib qoldi.
3: Bu nima og'zing to'la yasama. Ko'zingda ko'z oynak. Agar qo'lingni xassa olmasa, belingni ushlamanglar paynab qoladigan bo'lsan. 90-ga kirin, aday, tamam bo'lsan, sho'ring qo'ying.
4: Nima deyapsan, Xadisha? 90-dan 4 yosh oshganman. Bunaqa qarimasdim-u. O, Xadisha. Qara, qulog'ingni ber. O, senga aytayapman, qulog'ingni ber deyman. Xotinim Rahmali. Yomon edi.
3: Hamma erkaklar shu begona xotinni ko'rdi deguncha o'zinikini yomonlaydi qo'yadi.
4: Yo'q, unaqa yomon deyayotganim yo'q. Qizg'anar edi.
3: Seni ya?
4: Ko'zmunchoq taqib qo'yarmidi? Bo'ynimda ham ko'zmunchoq. Qo'ltig'imda ham ko'zmunchoq. Yursam degin shaldir shuldir qiladi.
3: Qolib kelsin, xotiniga ham o'zingga o'xshagan bachkana ekan.
4: Voy, men qara. To'xta, o'zing kim etayotganing? Ering yurgandir xasasin do'qillatib. Kim edi?
5: Koshki yurgan bo'lsa.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ali nos burish orib qirg'ida.
5: Hay, umrida bir marta nos sotgan bo'lsa, nos burish olib qo'yadim. Rahmatli. Bundan 6 yil ilgari qazo qilgan. 7ta ordeni orida rasmga qatab qo'yman. O'zingda nechta orden bor?
4: Xotinim Rahmaliyda 4 orden bor.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlarning birida podshoh uchta vazirni huzuriga chorlab, ulardan g'aroyib ishni talab qildi. Ya'ni, har bir vaziridan bittadan idish olib, qasrning bog'iga borib, idishlarni turli pokiza, toza mevalarga to'ldirib, podshohga keltirishlarini talab qilibdi. Shuningdek, ulardan bu muhim ishda birovdan yordam so'ramasdan, uni boshqaga topshirmasdan, o'zlari bajarishlarini ham talab qilibdi. Vazirlar podshohning bu talabiga hayron bo'lishibdi. Har birlari bittadan idish olib, boqqa borishibdi. Birinchi vazir podshohni rozi qilish maqsadida bog'dagi eng chiroyli, sifatli mevalarni teribdi. Toza, yaxshi pishgan mevalar bilan idishni to'ldiribdi. Ikkinchi vazir o'zicha podshoh aslida mevalarni istamayapti. Uni o'zi uchun so'rayapti. U baribir mevalarning yaxshi yomonini tekshirmaydi deb o'ylab, shu fikrga ishonch hosil qilib, mevalarni dangasalik va beparvolik bilan yig'ibdi. Mevalarning yaxshi yomoniga e'tibor bermapti. Shu tarzda idishini pishgan pishmagan mevalar bilan to'ldiribdi. Uchinchi vazir esa podshoh idishdagi narsalarga ahamiyat bermaydi deb qattiq ishonib, idishni o't o'lanlar, daraxt barglar bilan to'ldiribdi. Ertasi kuni podshoh uchala vazirni ham idishlari bilan kelishlarini buyuribdi. Vazirlar kelgach, dono podshoh askarlarga vazirlarni ushlab, har birlarini alohida-alohida qilib zindonga tashlashga buyuribdi. Har bir vazir o'z idishi bilan 3 oyga, hech kim bora olmaydigan uzoqdagi zindonga tashlanibdi. Podshoh ularni shu muddat davomida tashqaridan taom va ichimlik bilan ta'minlanishni ham man qilibdi. Birinchi vazir o'zi to'plagan pokiza mevalarni yeb, 3 oyni o'tkazibdi. Ikkinchi vazir o'zi to'plagan aynigan mevalarni yeb, juda qiynalib, och qolib, chanqab, 3 oyni zo'rg'a o'tkazibdi. Uchinchi vazir esa bir oy o'tmasdan ochlikdan vafot etibdi. Ha azizlar, kimga nima nilinsak, o'zimizga ham qaytadi. Doimo o'zimizga eng go'zal sifatlarni hamroh qilaylik. Avvalo o'zingizga yaxshilik qilib, ularni yaqinlaringizga ham ulashib yashang. Omon bo'ling.

Bir ayol gazeta o'qib o'tirib jahli chiqib ketibdi. Bunda yozishlaricha sharqda erkaklar xotinlarini otga almashtirishlari mumkin ekan. Shunda ayol eriga qarab: "Siz meni agar shunday sharoit bo'lganda otga almashtirmasmidingiz jonginam?" desa erkak xotiniga qarab: "Albatta asalim, agar avtomobil bo'lganda almashtirib olardim."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Afandi yangi velosiped sotib olib, magazinni eshigiga suyab qo'yib, magazinga kirib 100 gram otib olib, zakskani chaynab chiqsa velosiped yo'qmish. O'g'irlar olib ketib qo'ygan ekan. O'rniga o'rin tashab ketgan, lekin basharasiga qarab bo'lmaydi. Egar yo'q, latta o'ralganmi? Ispisalar uzilib yotibdimi? Balonlar pisayib yotibdimi? Tashab ketgani ko'zi qilmay eski velosipedni yetilib ketetsa, bir tomchi chiqirib qopti. O baloncha aka, avalosipedni yo'q. Desa, bu yo'lgan buni ko'mgan olib ketyapmandirmish. Bir ma'lum o'quvchidan so'rabdi. 5x5 nechchi bo'ladi desa, o'quvchi qo'rqqandan 50 deyapti. Ma'lumni jahli burnini uchida turgan ekan, mana senga 50, mana senga 50 deb aytsa, orqadan bittasi yordam qilayotgan ekan. 25, 25 desa, ey yo'qola, hozir o'zi 50ga ko'mayapti, senga 25ga ko'nadimdirmish. Buzg'unchi bolani ma'lum doskaga chiqarib, nimaga men gapirsam quloq solmaysan? Ustoz, oxirgi partaga eshitilmayapti. Xo'sh, men oxirgi partaga o'tirib eshitaman. Sen doskadan turib gapirasan. Ustoz oxirgi partaga o'tirib eshityapti. Buzg'unchi bola doskadan turib gapiryapti. Ustoz, kecha Ishmatakan to'yda rasa aralashib dimalab qoldingiz, ha? Tusa, eshitmasang o'tir joyingga dermish. Bir talaba Toshkentda o'qir ekan. Dadasiga xat yozibdi. Dada, salom, pul tamom. Agarda 100 ming so'm yubormasangiz, ishcha to'g'ri debdi. Dadasi o'ylanib qopdi. Ho'kizni sotmasak bo'lmas ekan deb ertalab turib, nosvoyni otib, ho'kizni bozorga yetalab ketyapsa, qo'shnisi ko'rib qopdi. Aha, qo'shni, ho'kizni qayerga yetalab ketyapsiz?
3: O'sirbet, qani ho'kiz? Ho'kiz emas, yashqab qara. Bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti dedim.
2: Afandi eshagini baylab qo'yib, bozorga kirib qaytib chiqsa, eshagi yo'qmish. O'g'illar shimoqib ketgan ekan. Afandi bag'ribdi. Odamlar, u odamlar, eshitmadim demanglar. Eshagimni kim o'g'irlab ketgan bo'lsa, joyiga olib kelib baylab qo'ysin. Bo'lmasa, otam qilgan eshitib ketaman, debdi. O'g'irlab qo'rqqanda eshagini talab kelib, "Mana eshagingiz, otangiz nima ishib ketgan ekan?" desa, "Otam ham eshagini o'g'irlatib qo'yib, piyada ketgan ekan-da," demiş. Bir kishi ko'prikni ustiga chiqib olib, bo'kirib yig'layotgan ekan.
3: "Jigarim, jigarim, jigarim!"
2: deb yig'lab charchab to'xtab tursa, odamlar so'rabdi, "Ha, bizlar ham sizga qo'shilib yig'ladik, kimingiz o'ldi?" desa, "Bozordan jigar olib kelayotgandim, suvga tushib ketdi, shunga yig'lab o'tiribman," dedirmish.
4: Hangoma ustalari.

0: papa y a le pompé ici.
1: Markaz radiosida.
2: İki dükkanlar.
3: Ben Zuhal.
4: Asıl Zuhal.
2: İki dükkanlar.
3: Voy nazo, qara, anti bulochka sotayotgan ekan, olinglu.
4: Osiy aloqa.
3: Nech pul ekan?
4: 100 so'm bo'lsa kerak, hamma joyda shu narxda-ku.
3: Bor opke, mana senga 200 so'm. Menga bitta olasan, qolgani borib kelganing uchun o'zingga.
4: Amayla, beraqo. Men aslzoda 100 so'ming.
3: Nima, olmadingmi?
4: Oldim. Faqat bitta qolgan ekan. O'shanga o'zimga oldim, bitta qolgani zach. Senga.
3: O'zi doim shunaqa. Nima narsa yemoqchi bo'lsang, umuman nasib qilmaydi, tovba.
4: Nima nasib qilmagandi?
3: Kecha oyim bilan ozib-yozib tabaqa yegani borgandik. Tovuqni go'shi yaxshi pishmabdi-de.
4: Keyin nima qildinglar?
3: Nima qilardim? Ofitsiant chaqirib, boshlig'ingizni chaqiringsam, u nima dedi degin?
4: Xo'sh, nima dedi?
3: Bekorga ovora bo'lib, nima qilasiz? Baribir uni ham chilari yasamatish. Bu go'shtga uni ham chi o'tmaydi desa bo'ladimi?
2: 2 dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyoda menga mehr-muruvvatli, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonlar ko'p. Ammo onam bittadir. Onam yagona. Jonim onam, osmondagi barcha yulduzlarni poyingizga sotsam-da kamlik qiladi. Barcha dunyo ne'matlarini sizga bersam ham qarzimdan qutula olmayman. Onajon, inchiqliklarimga chidaganingiz uchun sizga tashakkurlar bo'lsin. Yaxshi va yomon kunimda har dam yonimda bo'ldingiz. Sizni yaxshi ko'raman.

syomkalarga qizg'in bo'lib turgan paytda rejissyor aktyorga tushuntirib ketibdi. Shuni bilginki, bu sahnada Arslon 2 metrcha orqada san orqangdan quvlab boradi, bir 50 metrcha quvlaydi. Desa, haligi qo'rqib ketgan aktyor ham Arslon buni bilsa kerak-a?

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, so'qqabosh bevagina.
3: Mumkinmi? Good morning. Salom. Ruxsatingiz bilan o'zimni представить etsam. Janetta Kabulovna Xaltayeva. Men, к сожалению, sizning сочинениеларингизни ўқиган эмасман. Росни айтсам, китоб ўқишга вақт йўқ. Билясиз, время деньги. Хотя эшитганман, в основном мамашкалар ҳақида ёзар экансиз. Менинг ҳам 4та болам бор. Нима? Унақага ўхшамайди дейсизми? Рахмат, рахмат комплимент учун. Hamma shunaqa deydi. Men mammamga o'xshayman. Mammam 60 yoshda ham appetitni edi. Как куколка. Har kuni sochini prichuska qildirardi. Alchibaltka. Alchibatni taniysizmi? Неужели? Первоклассный мастерку. Мужской салонга borganmisiz? Впрочем, mayli. Olovingiz bormi? Yo, men moriy chekaman. Thank you. Zajgalkangizga gap yo'q. Точно импортный торм. Итак, торта болам бор. Маратик. Ну куста. Интернатта. Минуточку. Ёши, по-моему, 14-та. Шу ел 14-ке кирад. Копия папасы. Красавчик. Суму муглилиги. Козының разрезы. Папасы билан биринчи встречамиз Нукуста практикага борганимда бўлган. Замминистр эди. Шунака обаятельный. Шунака интеллигентный. 2 йилча турдик. Цивилизованный ажрашдик. Торсни айтди. Жаночка, жаным, деди. Бу ёғи прокол бўладиганга ўхшайди. Хотиним жалоба ёзибди. Два женства учун иштан ҳайдашлар мумкин, деди. Биласиз, у пайтда бунақа масалалар строги эди. Маратик учун волноваться қилма, ўзим апкага оламан, деди. Сен Ташкентга кетавер, регулярно бориб тураман, деди. Окей, дедим. Нигорочка Самарқандда. Нигорочка эмас, Наргизочка. Нигорочка Қоқонда. Где-то 2 йилча олдин Самарқандга бордим. Наргизочкани детдомга кирдим. Детдом так себе. Аммо директор ништяк экан. Дилда. Бой басты 2 метр. Братан, дедим. Наргизочкадан хабар олишим қийин. Ишларим навалим, дедим. Хотиржам бўлинг, Наргизочкага ўзим оталик қиламан, дедим. 3 кун меҳмон бўлдим. Крутой эркак экан, молодец, молодец. Наргизочканинг папчикаси ҳам крутой эди. Межрайонный нефтбазада директор бўлиб ишларди. Ёши 50дан ошган бўлса-да, как огурчик эди. Самарқанднинг паҳани эди. Хотинидан қўрқмасдан шикарный той қилди ресторанда. Ёмон яшамадик. Qamalib ketgani chatoq bo'ldi. O'sha yerdan Ksiva keldi. Xabar. U kishining aytishlaricha, как будто hammasiga men vinovat ekanman. To'kil dedim. Benzinga distopливай qo'shni men o'rgatdimmi senga dedim. Ammo Nigorchkadan anchadan beri xabar olganim yo'q. Aytdim-ku, время деньги. Qo'qonga kech yo'lim tushmayapti. Nigorchka otasidan qolgan. Предприниматель edi. Jahon bozorida 8-ta точкасы бор edi. Характеры миленький. Такой послушный. 2-ta xotinidan bolasi bo'lmagani uchunmi? Nigorchkani jonidan ortiq ko'rardi. Har kuni ming xil o'yinchoq olib keladi. Hammasiga o'zi aybdor. Nuqul zamichenie beradi. Notatsiya o'qiydi. Jannatxon, tahorat suvini yaxshi istmabsiz. Xuftondan keyin ko'chaga chiqmasinlar, nomahramlarga ko'rinmasinlar, begona erkaklar bilan gaplashmasinlar. Tomi ketgan fanatik. Erkakning ham begonasi bo'lar ekanmi? Sirpal dedim. Olib bergan bir xonali kvartiranga как durochka uchinchi xotin bo'lib o'tirishim kerakmi dedim. Pardon, yana olovingizdan. Thank you. Между прочим, zajgalkangizga gap yo'q. Ko'p chekasizmi? Shavkatning papasi ham ko'p chekardi. Mana buni настоящий мужик desa bo'ladi. Qomat bespodobny. Sochlar kurchavy. Biznesni sindirib qo'yadi. Hamma ishi doda. 4-ta xotinni вот так обеспечит qilib qo'ygan. Разумеется, заксимиз yo'q edi. Впрочем, бунисы не важно. 2-та мерси бор edi. Мерс 600, торыгы 600. Белдерсойдагы дачасын айтинг. Саунасы, бассейни. Нет равных. Bir yilcha bo'ldi. Rossiya ketgancha daragi yo'q. O'sha yerdagi bratanlardan surishtirsam, biz не в курсе дела dedi. Shavkatchik o'zimda 2 yoshga chiqdi. Shustri, ходячая бомба. Между нами bir gap aytaymi? Uyga notanish дядялар kelsa, halitdan meni ревновать qiladi parazit. Sizni fazendamga ходячая бомба yo'qligida chaqiraman, okey? В общем, mayli. Ближе к делу. Menga sizni поддержкаңиз kerak. Hokimiyatga zayvliniye bergen idim. Men mat adinochkaman. Qiynalib ketdim. Shahar markazidan kvartira berishingizni so'rayman deb. Borsam bir patsan o'tiribdi. 10 kundan keyin keling dedi. Bugun borsam nima deydi deng? 4 xonali uyingiz bor ekan-ku dedi. Men uyni seni pulingga opmanmi? Xudoga shukr, boshimda erlarim to'yist, erim bor, to'yist bor edi. Bu uyni o'z pulimga sotib olganman. 20 ming baksga. Tag'in nima deydi deng? Fryer. Opajon, monetni dvordan chiqib keldingizmi? Hamma yog'ingiz brilliant-ku deydi. Menga kompliment qilyapti sapliak. Brilliantni sen podarki qipsanmi? Ayol boshim bilan biznes qilyapman. Chelnokka boryapman. Istanbulga, Dubayga, Yujniy Koreyaga osonmi? Har qadamda men doliya cho'zmasang hammasini olib qo'yadi. Кстати, Dubayda bo'lganmisiz? Обязательно boring. Texnika почти даром. Tilla navalim. Arablar temperamentni bu. Ну, bunisi не важно. Короче, hokimiyatdagi o'sha patsan sizga uy yo'q. Hamma kvartiralar privatizatsiya qilib bo'lingan. Qayoqqa borsangiz katta ko'cha dedi. Shuni bir fileton qiling. Беспомощный мать одиночканы унижат қилиш қанақа бўлишини бир кўрсатиб қўйинг. Мен ҳам қарзор бўлиб қолмайман. Фамилияси, минуточку. Фамилияси ёзиб олганман ҳозир. Нима? Ёзмайсиз? То есть как ёзмайсиз? Нима? Нима дедингиз? Яна бир қайтаринг. Мен инкубатор тусатадиган уста эмасман дедингизми? Ким инкубатор? Нега аёл кишини ҳақорат қиласиз? Нима ҳаққингиз бор? Нахал. Писака несчастный. Ма, зажигалкаң бошингда қолсин.

0: Adviyalar xonasi.
1: Jo'ra Fozil. Quloq og'rig'i. Qulog'im shunday qattiq og'ridiki, tuni bilan uxlay olmay chiqdim. Tonggacha amallab chidadim. Chap quloqimni ushlaganimcha nonushta qilar ekanman, zavjayi muhtaramam ingichka qoshlarini chimirib pisanda qildi. Ha? Nima bo'ldi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Bunday ochilib o'tiring, tuni bo'yi quloqing og'rib chiqsa, ko'rardim ochilib o'tirishingni. Abba, shunga ham ota go'ri qozxonami? Ana uyimizdan 200 qadamlarda xususiy klinika ishlab turibdi. Boring o'shanga. U klinikaga borish uchun bir xalta pul kerak. Aman bo'ling dadasi. Maoshimdan yig'gan pulim bor. Shuni sog'lig'ingizga sadaqa qilsam qilibman-da. Nima ham berdim? Sen himmat qilasan-u, men yo'q dermidim? Qani nima karomat ko'rsatcharkin? Xotin bir dasta pul olib chiqib qo'limga tutqazdi. Men klinika tomon yo'rg'aladim. Ikki qavatli chiroyli g'ishdan binoning hovlisiga mo'raladim. Xotikdek keladigan qora it zanjirni uzgudek bo'lib menga tashlandi. Endi qochmoqchi bo'lib turuvdim, ichkaridan ozg'in qorovul yigit chiqib keldi. Qo'rqmang, bemalol kiravering. Mabodo biror yeringizni uzib olsa ham, tashvishlanmang. Jarrohlarning eng zo'rlari o'zimizda. Bir zumda yamab qo'yishadi, ha. Bosh shifokorning xonasiga kirdim. Shohona bezatilgan xona to'rida ko'zlari ola-kula, bo'yi kamida 2 metr keladigan tepakal odam o'tirardi. Salom berdim. U zo'r-bazo'r alika oldi. Yenglari shimarilgan bu kimsa ko'proq qassobga o'xshab ketardi. "Xush keling, xizmat," dedi u jilmayishga o'rinib. "Darvoqa, choy ichasizmi, qahvami?" "Hech nima ichmayman, quloqim og'riyapti." "Bizda turkcha qahvani zo'r tayyorlashadi." U gapimga parvo qilmay eshikka bo'yladi. "Nigora, qahva olib kel." "Hech nima kerak emas, quloqim qattiq og'riyapti." "Qayeringiz og'riyotganini biz hal qilamiz. Ungacha qahvangizni ichib oling." Nigora qahva olib keldi. Uning ham qaddu qomati xo'jayinikidan aslo qolishmas, gurs-gurs qadam tashlaganida xona derazalari zirillab ketardi. Turkcha qahvani qo'limga oldim. Achigan sutning hidi anqib turibdi. Sekin joyiga qo'ymoqchi edim, Nigora bonu shunday o'qraydiki, etim junjikib, qahvani xo'plashga majbur bo'ldim. Lablarim kuyib, yuzim burishsa-da, chidashdan o'zga choram qolmadi. Quloqimdagi sanchiq kushayib borardi. Amallab turuvchi qahvani ichib tugatdim. Ko'nglim behuzur bo'lib ketdi. Meni zimdan kuzatib o'tirgan bosh shifokor salmoqlab so'z boshladi. "Endi, domla, gap bundoq. Kasalxonamizda davolanishni ixtiyor etganingiz uchun hoziroq 50 ming so'm to'laysiz. So'ngra Nigora bonu sizni birma-bir barcha doktorlar huzuriga boshlab boradi. Qarabsizki, kechga tomon otday gijinglab uyingizga qaytasiz." "Akajon, mayli, 50 ming to'layman, lekin mening qulog'im og'riydi xolos." U ham shunday o'qraydiki, yuragim orqaga tortib ketdi. "Takror aytaman, qayeringiz og'rishini biz hal qilamiz. Keyin bilib qo'ying, quloq og'rig'i jinsiy ojizlik asorati bo'lishi ham mumkin." Bu gapni eshitib, adoy tamom bo'ldim. Nigora bonu esa deraza tomonga qarab piq etib kuldi. So'ngra, "Bahslashmang, pulni tezroq to'lang," deya ishora qildi. Barzangiga 50 mingni qurtday sanab berdim-u, hamshira hamrohligida xonani tark etdi. U meni tahlilxonaga boshladi. Bu yerda jonimni xila azobga qo'yish bilan birga mehribon xotinim bergan pulni yana 40 mingga kamaytirishdi. "Bardam bo'ling aka, bu hali boshlanishi," dalda berdi Nigora va yo'l-yo'lakay meni imtihon qila boshladi. "Domlajon, insonning qaysi a'zosi muhimligini bilasiz-a?" "Bilaman. Eng muhimi yurak." "Ha, barakalla. O'qimishli odamsiz-da. Yurak kasalliklari mutaxassisi belimgacha yechintirib, obdon tekshirgach, aftini burishtirib, boshini sarak-sarak qildi. "Siz infarktni oyoqda yurib o'tkazgansiz. Yotib davolanishingizga to'g'ri keladi." "Qanaqa infarkt? Men hech qachon kasal bo'lmaganman. Yuragim soppa-sog'. Faqat quloqim og'riydi."
2: "Bekar gap. Yuragingiz g'alvirdek ilmi teshik. Ikkita katta chandiq ham bor. Darhol kasalxonamizga yotishingiz kerak."
1: Gapirishga og'iz juftlagan edim, hamshira qo'ymadi.
2: "Bu kishining kasalxonamizda yotishga vaqtlari yo'q-o. Dori yozib bera qoling."
1: Doktorning tun chehrasi yorishdi va yarim quloch qog'ozga ro'yxat yozdi va qo'limga tutqazar ekan izoh berdi. "Shundoq hovliga chiqsangiz, dorixona bor. Bemalol sotib olavering. Sifati kafolatlangan." Eshik tomon yo'nalgan edim, shifokor yana so'z qotdi. "Kayfiyatingiz buzilmasin deb gapirmagandim. O'pka, buyragingiz shamollagan. Jigaringiz juda kattalashib ketibdi. Oshqozoningizda yara ham bor ekan. Xo'p desangiz, dorilarni hoziroq yozib beraman."
2: qo'limdagi qog'ozni shifokorga uzatdim. Ro'yxat endi bir qulochlik qog'ozga qayta yozilib, o'zimga qaytdi. "Ansan qitildingiz", dedi Nigora yo'lakka chiqqanimizda. "Boqijon akaning ikkita xususiy dorixonalari bor. Hali ham sizga kamroq yozdilar."
3: "Kam deysizmi? Axir bularni ichsam, o'zim ham xususiy dorixona bo'lib ketaman-ku."
2: "Tashvish chekmang. Sotuvchiga aytaman, arzon qilib beradi. Hali shu yog' ham 150 ming so'm bo'lsa kerak-ku. O'zi Boqijon akamiz undan kamiga ko'nmaydi ham."
3: Quloq og'rig'i bosilgan, lekin chakkalarim lo'qillab, yuragim bot-bot sanchardi. Nigoraga shikoyat qilgandim, u yana yupatdi.
2: "O'zingizni qo'lga oling. Hozir kompyuter tomografiya xonasiga boramiz. Bir varakay tashxis qo'yiladi. 200 ming so'mlik tashxisda yozilgan 13 xil kasallikning hammasini sanab o'chishga holim qolmadi. Faqat jinsiy zaif degani rosa alam qildi.
3: Axir 4 ta tog'dagi o'g'lim bor-ku."
2: Nigora beparvo qo'l siltadi. "E'tibor bermang. Ayrim bemorlarga o'lib qolgan degan tashxis qo'yiladi-ku. Sizniki hali holva.
3: Yig'lashni ham, kulishni ham bilmasdim. Travmatolog huzuriga boshlashib kirdik. Doktor qo'l oyoqlarimni qayirib, bukib, uzoq paypaslagach xulosa qildi.
4: "Sizda tug'ma maymoqlik bor. Chap oyog'ingiz o'ngidan yarim qarich qisqa."
5: Ag'rayib qoldim.
3: "Bu yoq qandoq bo'ldi? Shuncha vaqt binoydek yurib, cho'loqqa ham chiqdimmi?"
2: Asabiylashayotganimni ko'rib shifokor dalda berdi.
4: "Ziyoni yo'q.

0: Shuni onam qattiq urdiki, ko'zlarimdan o't chaqnab o'tirib qoldim. Sal o'zimga kelib, ko'zimni ochganimda barzangi izoh berdi.
1: Filippincha usul bilan ko'richagingizni olib tashladim.
0: Jarohning qonli barmoqlarga to'g'radagi yong'oqdek keladigan allanimalarga qo'rqibsa nazar tashladim. O'ng biqinimni paypasladim. Hech qanaqa darchi yo'q edi. Shubhamni shifokorga aytgandim, u g'olibona qahqaha otdi.
1: Axir filippincha deganim shuda. Bunda hech qanaqa darcha bo'lmaydi. Qani,
0: azon qutilganingiz uchun 100 ming ko'zing. Yangi usul afzalligiga shukr qilib, yana pul sanashga tushdim. Qo'ltiq tayoqni do'qillatib, xonama-xona kezar ekanman. Qancharimda 70 ming so'mlik gardishli ko'zoynak paydo bo'ldi. Ko'zim juda yaxshi ko'radi desam ham, shifokor siz filni pashadan ajrata olmaysiz, oynak taqishingiz kerak deb turib oldi. Yurib-yurib ruhiy asab xastaliklari bo'limi deb yozilgan eshik yoniga kelib qoldik. Yuragim orqamga tortib, hamshiraga iltijo qildim. Men jinni emasman. Nigora bu gal yupatib o'tirmadi.
1: Adashasiz.
0: Kasalxonamizga kelgan kishining esi og'may iloji yo'q, dedi sovuqqina qilib. Shifokorga ro'baro bo'ldim. U qo'ldagi bolg'acha bilan tizzamga qattiq urdi. Baqirib yubormaslik uchun tishimni tishimga qo'ydim. Jinni emasman. Quloqim og'riydi xolos, yolvordim jon holatda. Salomatlik posboni menga ma'nosiz nigoh tashlab, xunuk tirjaydi.
1: Barcha ruhiy kasallar o'zlarini soppa-sog' hisoblashadi. Xastalikning asosiy belgisi ham shu.
0: Qulog'im og'rimay men o'lay, pul bermay sen o'l xotin, dedim ichimda. Yana qulog'im qattiq og'riy boshladi. Shundagina bu yerga nega kelganim yodimga tushdi. Xaloskorimga mo'ltirab boqdim.
1: Endi meni quloq doktoriga olib boring. Barchasidan o'tib bo'ldik-ku.
0: Boshimga birov gurzi bilan urganday bo'ldi. Hushimni yo'qotdim. Ko'zlarimni ochgandim, jonlantirish bo'limida yotibman. Nigora bonu meni yelpib o'tirar, qulog'im hamon qaqshab og'rir, lekin endi aziyat chekmasdim. Chunki ko'rgan kechirganlarim oldida bu dard Xudoning marhamatidek edi.
1: Uyiga ketsam bo'ladimi?
0: Dedim zo'rg'a ovozim chiqib.
1: Bo'ladi, dedi Nigora bonu sevinib.
0: O'rnimdan turdim. Inqillab gipsli oyog'imni zo'rg'a ko'tarib, qo'ltiqda yoqqa tayandim.
1: Domla, siz uchun kutilmagan sovg'a bor, dedi Nigora birdan chapak chalib.
0: Yuragim shuv etdi. Endi Bratola o'ldirib qo'ya qolsa kerak deya o'yladim. Nafasim ichimga tushib ketganini ko'rib, hamshira izoh berdi.
1: Navbat yashartirish bo'limiga. Keyin uyingizga yigitchaday bo'lib borasiz. Yangam tanimay qoladilar.
0: Qurib ketgurlar. Yangam shu ahvolda ham tanishi dargumon. Meni juda yorug' oynavat xonaga olib kirishdi. Oq qalpoq, oppoq xalat kiygan ikki xurliqo xushnud qarshilab baland kursiga o'tqazishdi. Biri yuzim, bo'ynimni uqaladi. Ikkinchisi ochim, mo'ylovimni bir zumda bo'yab tashladi. Oynadagi aksimni ko'rib, kapalagim uchib ketdi. Sochimning yarmi qora, yarmi sariq, mo'ylovim qizil rangda, yonoqlarim qirmizi edi.
1: Hoy, nima qilyapsizlar? Masxarabozga o'xshab qoldim-ku. Hechamda siz yigitcha bo'ldingiz. Qo'rqmang. Biz pul olmaymiz. Hammasi davolash xarajatiga kiritilgan. Sog' bo'ling.
0: Uzoqdan qoramni ko'rgan qorovul qayoqqadir g'oyib bo'ldi.
1: Haligi qora it esa mushukda yuvosh tortib, dumini qisgancha g'inshiy boshladi. Jonivorning ko'zlari yoshlangan edi. Meni yashargan ko'rib, ko'ngli yib ketdi shekilli.
0: Darvoza tepasidagi xush kelibsiz lavhasiga yana nazar tashladim. Uning pastrog'idagi o'tganlarning oxirati obod bo'lsin yozuvi endi aniq-tiniq ko'zga tashlanardi.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murodboy Nizonov. Tashxis. Odam kalaka bo'lay desa bir zumda ekan o. 15 kun kasalxonada yotaman deb el yurtga sharmanda bo'lishimga bir baxya qoldi ya. Ma'lumki, kasalxonaga tushgan dastlabki 3 kunda sen bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Analiz olishadi. 12 muchangni ham obdon tekshirib, tashxis qo'yib, emlashni so'ng boshlashadi. Kaminaniki esa aksincha bo'ldi. Analizdan keyin davolovchi doktor ham, hamshira ham menga sag'al bejoroq tikilib, g'alati-g'alati savollar beradigan bo'lib qoldi. Nega shundoq? Bilmadim. So'rashga betlamadim. Balki shundoq bo'lish kerakdir. Har bir kasbning o'z sir asrorlari bor deganday. 4-chi kuni hamshira hamxonalarimga dori-darmon ulashib yurib, ko'zi menga tushgan zahoti piq etib kulyuvardi. Qo'ldagi tabletkalar polga dumaladi. Qizi tushmagur shu kuyi og'zini qo'li bilan kulagaylab palatadan pildirab chiqib ketdi. Kechqurun yana shu hol. Hayronman. Tushunsam o'lay agar. Meni kechirasiz, dedi o'sha hamshira qiz kelasi gal. Sizga o'xshagan bir bemor yotib ketuvdi. O'zi fildey, lekin qilday ninadan shu darajada qo'rqardiki, shpritsni ko'rgani hamono yaproqday qaltirardi. Bolada yig'lam sirashlari eslasam kulgim kelaveradi. Ertalab davolovchi doktorim chaqirib qoldi. Qarshisiga o'tkazib, xuddi meni endi ko'rayotganday ko'zlarimga uzoq tikildi. Ahvoling qalay? Dedi ahira. Yomonmas, uyqing chalamasmi? Butun boshing og'rib, yuraging aynimaydimi? Mutlaqo. Qani, bunda yotchi. Shunda yotdim. U ko'ylagimni ko'kragimgacha himarib, doppaygan qornimning ustini beozorgina siladi. Bu qorin senda qachondan beri bor? 10 yildan oshdi. Shu turishmi yo kattalashdimi? La'nat bo'lsin bu qoringa. Kattalashsa kattalashyapti-ki. Xo'sh-xo'sh, birdan jonlandi doktorim. Qaytmayapti. Qachondan beri? Qachondan nima desam ekan, shu ish qilib yildan yilga shimimning tasmasi siqilib 2-3 tishga kengayib boryapti. Yaqindan beri biror qaltis o'zgarish sezmadingmi? Yo'q, doktor ketaverishimni aytdi. Shu tahlil yana bir kun o'tdi. Emlashdan darak yo'q. Har qalay, el qatori bitta tabletka berishadi. Buni ham hamshiraning o'zi olib kelmay, hamxonalarimdan beri yuboradigan bo'ldi. Silliqqina yutib yotibman. Rosta, hamshiralarga hayronman. Dahlizda duch kelib qolsam, biri ko'chaga qaraydi, biri tirnog'ining uchiga. Bilib turibmanki, ichlaridan ko'pirib kelayotgan kulgularini yashirish uchun shunday qilishadi. Toba, yo bo'y bastimda biror qusur paydo bo'ldimikin? Yoki hoppa semizligimgami? Nima? Dunyoda mendaqa semiz qolmabdimi? Bor-ku, hatto shu yerning o'zida ham mendan ham etliroq 4-5 baqaloq o'rdak taylaqanglab yurishibdi-ku. Chorshanba kuni davolovchi doktorim bo'lim mudirini boshlab keldi. Ular yonimdagi bemorlarni behafsala shunchaki tekshirishgan bo'lishdi-da, menga kelganda esa qarshimga o'rindiq qo'yib, bemalol o'tirib olishdi. "Ana och qorningni", dedi bo'lim mudiri. Ochdim. Qorin bo'shlig'ida biron og'riq sezilmaydimi? Yo'q. Uxlaganda qanday holatda yotasiz? Chalqancha. Yonboshga yotsangiz noqulaylik sezasizmi? Qaydam. Men azal-azaldan chalqancha yotishga odatlanganman. U barmoqlarining uchi bilan qornimning u yer bu yerni bosib-bosib ko'ra boshladi. Og'riyaptimi? Yo'q. Ruhiyatingiz durustmi ish qilib? Qorningizda qattiq narsa bordek tuyulmaydimi? Bilmasam, qattiq bormikin? Yo'g'e, shunchaki so'rayapman. U qornimga aloqador yana 4-5 savol berdi. So'ng davolovchi doktorimga mo'ltirab unsiz yelka qisdi. Aniq bir to'xtamga kelisha olmadi shekilli, chiqib ketishdi. Darhaqiqat, mening qon bosimim past. Ana shu sabab kelganman bu yerga. Lekin doktorlarni nazarimda qon bosimim emas, qornim masalasi qiziqtiryapti. Har gal gapning nishbanini qornimga to'g'rilashyapti-da axir. Men dardimni aytib bog'dan kelsam, ular alla balolarni ezmalab tog'dan kelishadi. Nafsilan birini aytganda, qorindan noliydigan joyim yo'q. Hech qanday. Buni aniq bilaman. Bola paytimdan ichimam, ichagimam og'rimagan. Ishda ham karnay hamisha. Ikki kosa qatiqni bir siporishda sop qilaman. Qurbon hayit kunlari 14 uydan osh yegan paytlarim bo'lgan. 7 uydan yeganlarning ba'zilari 3 kun yotib turdi. Menga baloya murgani yo'q. Urmaydi ham. Hafta oxirida ayni tush paytida meni shifokorlar xonasiga chaqirishdi. Bordim, kirdim. Qarasam 4 doktor, uchalasi shu yerdan. 4-inchisi yoshi 50 ni qoralagan ayol doktorni tanimadim. chamasi meni kasalim yuzasidan maslahatga chaqirishgan. Chindan ham shunday bo'lib chiqdi. U darhol amaliy ishga kirishdi. Qani bu yoqqa o'ting, yoting. Ko'taring, ko'taring ko'ylagingizni. Gavdani erkin, mushaklarni bo'sh tuting. U qornini shu qadar ehtiyotkorlik bilan silay boshladiki, go'yo kafti bilan mina izlayotganday, qo'qqisdan portlab ketishidan hadiksirayotganday tuyuldi menga. Ichingizni allanima burg'ilaydimi?
3: Yo'q.
2: Yo allanarsa g'imirlaganday bo'ladimi?
3: Aslo.
2: Ishtahangiz qalay?
3: Baloday.
2: Oq yog'ni dog'lagan paytda ko'nglingiz behuzur bo'ladimi?
3: Yo'q.
2: Bu doktorning ham hafsalasi bir bo'ldi shekilli. To'mtayib oldi. Qornimning har yer har yeridan jahl bilan bosib-bosib yubordi-da, joyiga borib o'tirdi. So'ng to'rt avlon faqat o'zlarigina tushunadigan tibbiy tilda anchagacha bahs munozara qilishdi. Nihoyat bo'lim mudiri menga yuzlandi. Buni qarang, siz bilan tengdosh ekanmiz. Mudir arqonni uzoqdan tashladi shekilli. Shuning uchun, yo'q, siz yaqinda gazetada chiqqan bir qiziq hangomani o'qidingizmi?
3: Qanday hangoma?
2: Amerikaning allaqaysi bir shtatida yashaydigan Jon Kleyd degan kimsa 45 yoshida tuyqus ayol mijoz bo'la boshlabdi. Qozon tovoq tiq etsa oshxonaga yugurarmish. Yurish turishlari, qiliqlari o'zgarib, ko'krak bezlari ham o'sib, xullas boshingni ortib, naqlay. Bor yo'g'i 9 oyda haligi Jon degani chippachin ayolga aylanibdi. Oradan 2 yil o'tgach erga chiqib, 2 bolali bo'lgan ekan.
4: Tabiatda g'alati voqealar ro'y berib turadi.
2: Deya gapni ilib ketdi hozirgina meni so'roqqa tutgan ayol doktor. Bundan 3-4 yil muqaddam Vakruk Sveta jurnalida bir yigit haqida suratli maqola chiqdi. Yigit asli egiz tug'ish kerak ekan. Ikkinchisi o'sha yigitning qorniga o'tib qolgan ekan. Oradan 25 yil o'tgach qorindagi homilaga jon inibdi. Operatsiya qilib olishsa bola tirikmish. Suhbatga davolovchi doktorim qo'shildi.
5: Xo'p,
2: yuqorida qayd qilinganlarni tabiat mo'jizalari deylik. Xo'sh, o'tgan yildagi hindistonlik ikki qiz voqeasiga nima deysiz? O'z xohishlari bilan plastik operatsiya ishlatishib, biri erkakka aylangan, biri ayolga. Shuytib ikkov turmush qurishgan. Doktorlarning bu g'ayrioddiy yangiliklari to'g'risi dastlab menga qiziqday tuyula boshlagandi. Lekin kam-kam so'zlarning mag'zi, gapirish ohangi va nihoyat xulosasi xuddi menga qaratilayotgandek, ular allaqanday bir sirni mendan yashirayotgandek, negadir ko'nglimda noxush kayfiyat uyg'ota boshladi. Oxir o'zimda kuch to'plab, dangaliga ko'chdim.
5: Men tushunmayroq turibman.
2: Bu gaplarning menga nima daxli bor? Yoki mening bo'y bastimda ham biror qusur nish urib, g'alati yuz ko'rsatib kelyaptimi? Ular darhol ko'z urishtirib olishdi.
5: Siz ranjimang, dedi bo'lim mudiri yotig'i bilan.
2: Boya aytilganidek, tabiatda g'alati voqealar, g'aroyib hodisalar bo'lib turadi. Biz mana sizni hafta davomida sinchiklab tekshiryapmiz. Aniq tashxisga kelsak, hozircha bir nima deyish qiyin. Har holda doktor analizga suyanadi. Sizning analizlaringizning xulosasi esa sal boshqacharoq.
5: Nima?
2: Dahshatmi?
5: Yo'q, unchalik emas,
2: lekin ancha noqulayroq. Ochiq ayting, peshonamdan ko'rdim. Aytsam, kichik hojatingizdan olingan analizning ko'rsatishicha, sizning bo'yingizda 3 oylik homila bor. Tashxis shunday, yutim jimirlashib ketdi. Angrayib qoldim bir zumga. Zumdan keyin yodimga tushgan narsa sabab kulgim qistadi.
5: Qanaqa analiz? Axir men kichik hojat topshirmadim-ku.
2: Qanaqasiga?
5: Bu yerda aniq yozilib turibdi. Mana ismi sharifingiz, kichik hojat, analiz xulosasi, 3 oylik homila. To'g'ri, topshirishga-ku topshirdim, ammo o'sha kungi sanitarkangiz bexosdan to'kib qo'yibdi.
2: Yana bankasini ko'tarib kelib, qaytadan haligiday qilib berasiz deydi. Jahlim chiqib ketdi. Nima, men bu yerda ermakka choptirish uchun yotibmanmi? Bor, bermayman deb quvib soldim. Bo'lim mudir avval ag'rayib turdi. So'ng baqirib yubordi. Chaqiring sanitarkani. Hademay o'sha juvonni olib kelishdi. Mana bu kasalni analizi qani?
5: Topshirdim.
2: Yolg'on. Sen uni to'kib yuborgansan. Keyin bu xulosani kimga yozdirding?
5: Juvon boshini quyi egdi.
2: Senga aytayapman, buni kim yozib berdi?
5: Shunda juvon zo'r va zo'r kalimaga keldi.
2: Bilmasdan to'kib qo'yib, sizni qo'yi deb qo'rqib, o'rniga o'zimoq
5: bexosdan bostirib kelgan kulgini to'xtatib bo'lmas ekan.
2: Xiring-xiringlab boshladik deng.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Kelin kuyov. FHDYO bo'limiga yigit bilan qiz xo'mrayib kirib kelishdi. Ularning qosh qovoqlarini osib olganlardan nima uchundir tortishayotganlari shundoq sezilib turibdi. Yigit zarda bilan mudiraga murojaat qildi. Iltimos, kecha biz tashlab ketgan arizani qaytarib bersangiz.
3: Kechirasizlar. Negaligini so'rasam bo'ladimi?
2: Xarakterimiz to'g'ri kelmay qoldi. Qalig'im, to jest, sobiq qalig'im mening familiyamga o'tishni istamayapti. O'tmayman dedim, o'tmayman.
3: Siltandi sobiq qalliq.
2: Agar o'tmasang, intikdi yigit. Hech qanaqa nikoh, pikoh, to'y, poy bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmasin. Men baribir o'z familiyamda qolaman.
3: Jahl bilan dedi qiz. Bir pasda yigit bilan qiz dahanaga jangga kirishib ketishdi. Mudira ularni zo'rg'a tinchlantirdi.
4: Xo'p, xo'p, mayli, xursindi mudira.
3: Murosaga kela olmagan ekansizlar, qonun bo'yicha men arizalaringizni qaytarib berishga majburman. U shunday deya qog'ozlarni titkilashga tushdi. Timirskilab qandaydir qog'ozni olib o'qiy boshladi va yigitga yuzlandi. Kuyov bo'lmuş, yo'g'e, hurmatli fuqaro, sizning familiyangiz nima edi?
2: Komilov.
3: Mudira qoshini chimirib, bir lahza o'ylanib qoldi va qizdan so'radi. Sizning familiyangiz-chi, sobiq kelin poshsha?
2: Komilova.
3: Nima? Mudira serrayib qoldi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. O'zlardan so'rasak. Kechki payt ziyofatdan shirakayf bo'lib qaytgan o'rtoq Qamchiyev 12 yoshlardagi o'g'li Abu Rayhon bilan shaxmat surishyapti. Ota hila asabiylashgan, qovog'i soliq. Bir payt Abu Rayhon tushmagur tovuqni haydaganday kish dedi-yu sakrab o'rnidan turib o'yinga tushib ketdi. Ra! Mat bo'ldingiz, mat! Qamchiyev stolga zarb bilan musht tushirganida shaxmat donalari uchib ketdi. Bas qil, Mahmadona. Tuxumdan chiqmay turib, otangga aql o'rgatasan, ha? Abu Rayhon sovqatgan odamday junjukdi. Otasining odatini bilgani uchun qo'rqapsa, yutqazib qo'ysangiz, doim jahlingiz chiqadi-ya, dada. Endi siz bilan hech ham o'ynamayman, dedi. Qamchiyevning zardasi qaynadi. Aha! Hali dunyo chempioni Kaspar bo'lib qoldingizmi, tirrancha? Qani o'tir bu yerga. Abu Rayhon otasi ko'rsatgan joyga itoatkorlik bilan o'tirdi. Keyin qo'lini qamchiga qo'yib, devordagi Ushinskiy, Makarenko rasmlariga qarab turgan otasining harakatini kuzatdi. Qamchiyev hila sukut qilib turgandan keyin ikki qo'lini biqiniga qo'yib, F shakliga kirdi-da, o'g'li tomon engashdi. Kun bo'yi ko'chada salanglab yurib, bezori bo'lib ketibsan, ablah. Hamma sendan dod deydi. Qani menga javob berchi? Nima uchun o'tgan kuni ragatka bilan Qo'zivoy akangni oynasini sindirding? Merganlikni mashq qildim. Ничего, katta bo'lganimda o'zim qo'ydirib beraman. Qo'zivoy aka oynasini qo'ydirmay, katta bo'lishingni kutib turar ekan-da. Qamchiyev bir zum o'ylab turib, so'roqda davom etdi. Tunov kuni nega sinfdoshingni burnini urib qonatding, yodingdami? Esimda, boks o'ynadik. Boks tushgan xumpar raqibning faqat qanshariga musht qo'yadim, ha? Shuning uchun hamma bokschilarning burni yapasqi bo'ladi-da, dada. Qamchiyev qaddini rostlab peshanasini uqaladi. U o'ylar edi. Toba, og'zimdan chiqqanini yoqamga yopishtiradi-ya. Yo'q, buni yaxshilab ta'zirini berib qo'yish kerak. Juda haddidan oshib ketibdi. Qamchiyev qaysi kunga pul voqeasini eslab, battar tutoqdi-da, ikki barmog'i bilan o'g'lining enagini ko'tardi. Unisi ham mayli deylik. Qo'sh, begona odamning cho'ntagidan pul olishga kim ruxsat berdi, kim?
2: Siz menga begonamisiz? O'zimning dadamsiz-ku,
1: dedi Abu Rayhon. O'sha, o'zingni dadangni pulini nima qilding, deyapman senga.
2: To'g'risini aytsam urmaysizmi?
1: Gapir.
2: 1000 so'mga o'rtoqlarim bilan muzqaymoq olib yedik, qolganini.
1: Qo'sh, Abu Rayhon boshini quyi soldi.
2: Qolganini yutqazib qo'ydim.
1: Qamchiyev shitob bilan nariga xonadan tasma olib chiqdi. Tayyor bezori bo'lib ketibsan, tirmizak. Bunda kel, senga biroz odobdan dars berib qo'yay. Abu Rayhon dadasiga yaqinlashib ming'irladi.
2: Bolani urish ojizlik alomati. Bu pedagogikaga ham xilof.
1: Qamchiyev o'g'lining orqasiga tasma bilan bir tushirdi. Hali pedagogikani ham bilasizmi?
2: Shu ishingizni Makarenko ko'rganda sizdan xafa bo'lardi, dada,
1: dedi Abu Rayhon basharasini burishtirib. Qamchiyev tasmasini yana ko'tardi. Ehtimol Ushinskiyni ham bilasiz.
2: Bilaman,
1: dedi Abu Rayhon ko'zini yumib.
2: Siz qobusnomani yana bir marta o'qishingiz kerak ekan.
1: Qamchiyev jazavasi tutib ketdi. Endi u tushuntirib izoh bilan ura boshladi.
3: Mana senga Makarenko. Mana senga qobusnoma.
1: Abu Rayhon yig'i aralash javrar edi.
2: Ustingizdan arz qilaman, mushtimga xat yozaman.
1: Shu payt narigi xonadagi telefon ustma-ust jiringladi. Ota boshi bilan ishora qilganida, Abu Rayhon istar-istamas narigi xonaga chiqib trubkani ko'tardi.
2: Nima?
1: Kechirasiz, bu Qamchiyev domlaning uylarimi?
2: Ha,
1: dedi Abu Rayhon xumrayib. Dadangiz uydamilar?
2: Ha,
1: telefonga chaqirib bera olasizmi?
2: Kerak bo'lsa, o'zingiz chaqiring.
1: Savol-javobni eshitib turgan Qamchiyev o'g'lining qo'lidan trubkani tortib olib, mayin ovoz bilan gap boshladi. Eshitaman. Ro'znomadan bezovta qilyapmiz, domla, tovush eshitildi trubkadan. Bola tarbiyasi haqida maqola yozib bersangiz. Qamchiyev qo'lidagi tasmani buklab, cho'ntagiga soldi.
2: Jonim bilan, necha qog'oz bo'lsin?
1: 2-3 qog'oz atrofida. Dalili bo'lsa yana ham yaxshi. Qamchiyev iljayib, chap qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Ertaga shaxsan o'zim olib boraman. Qamchiyev trubkani joyiga qo'yib, o'rnidan turdi-da, negadir kishi orasidan yaramas deb qo'ydi.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Sobiq. Xoltoyevni ishdan bo'shatishdi. Shuni qalam qildiki, yasta qo'yaverasiz. Eshigiga direktor Xoltoyev deb yozilgan shisha taxtacha osiqlik hayhotdek xona. Sandiqdek yozuv stoli, qo'sha-qo'sha telefonlar, xizmat mashinasi, hammasidan ham kresloni aytmaysizmi kresloni? Naq taxtiravonning o'zi edi-ya. Eyvoh. Mana endi hammasi tushdek bo'ldi qoldi. Oddiy ish kunlarining biri edi. Xoltoyevni boshqarmaga chaqirishdi. Tomdan tarasha tushganday, o'rningizga yoshroq rahbar tayinlashga qaror qilindi deyishdi. Qisqasi, Xoltoyev u yerga direktor sifatida gerdayib kirib borgandi. Sobiq direktor bo'lib shultillab chiqib keldi. Ishxonada esa undan qanday iltimosingiz bor deb so'rashgandi. Shu 40 yillik qadrdonim kresloyim bilan eshikka osilgan shisha taxtachani esdalikka olib ketsam dedi. Rad etishmadi. Birov ma'noli tomoq qirib qo'ydi, birov achindi, lekin iltimosini qondirishdi. Xoltoyev sevimli kreslosini uyga olib kelib, xonasiga joylashtirdi. Direktor Xoltoyev degan shisha taxtachani esa xona eshigiga o'rnatdi. Xotini bolalari kulishganda qo'yib berdi. Hammasi shundan keyin boshlandi. Xoltoyev endi uyda rahbarlik qiladigan bo'lib qoldi. Uning huzuriga xotinimi, o'g'limi, qizimi, kelinimi kim kirishdan qat'iy nazar, yo'lakda navbatda turish, eshikni taqillatib, keyin nima masalada kelganini qisqa valonda qilib bayon etmog'i lozim edi. Xoltoyev eshigi tepasiga qabul soatlarini ham yozib qo'ydi. Endilikda ertalabki nonushtaga, tushlik va kechqurunga ovqat tayyorlash ham majlis chaqirilib muhokama qilinadigan bo'ldi. Kim qachon hammomga kiradi? Kim telefonda qay paytda gaplashadi? Kim hovli supurishga, kim choy damlashga, kim tovuqlarga don dum berish uchun mas'ul? Xoltoyev hammasini ishlab chiqdi. Keyin qiziga kompyuterda yozdirib, oila a'zolariga bir nusxadan tarqatdi. Xullas, uy ham ishxonaning filialiga aylandi qoldi. Shunday kunlarning birida shanba yo yakshanba edi shekilli, hammalari davra qurib tushlik qilishayotgan edi. Kutilmaganda qizi: "Dada, kir yuvmoqchi edim, sovun qolmabdi" deb qoldi. Xoltoyev bir chimdim sarg'ish qoshlarini chimirib, qovog'ini uydi. "Hozir tushlik vaqti-ku, ona qizim", dedi norozi ohangda. "Bunaqa masalalar ish paytida hal qilinishini bilasan-ku." "Boring", yig'lamsiradi qizi. "Keyin eshigingizni tagida navbat kutib sarg'ayib o'tirishga to'g'ri keladi. Avvalo, kir sovun masalasida menga emas, xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarimga murojaat qilinsin", dedi Xoltoyev o'g'li tomonga imo qilib. "Xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarning puli yo'q", iljaydi o'g'li. "Puli yo'q?" ajablandi Xoltoyev va ko'zoynagini ustidan xotiniga qaradi. "Bosh buxgalter qayoqqa qarayapti? Qo'yingi", qo'l silkidi xotini teskari qarab. "Odamni har nima bo'lgani yaxshi. O'rinbosar bosh buxgalterga balo bormi? Siz ichki qonun qoidalarimizga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz, xonim", qoshiq bilan stolni taqillatdi Xoltoyev va ovozini balandlatdi. "Masalangizni muhokamaga qo'yishim mumkin-a?"
2: Qo'yavering, qo'rqadigan joyim yo'q", yig'lamsiradi xotini. "Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Bu uyimi yoshxonami? Bunaqa byurokratni endi ko'rishim."
1: To'g'ri, juvlashdi dasturxon atrofidagilar. "Bo'lmasa soat 3:00 da majlis", e'lon qildi Xoltoyev va qo'llarini orqasiga qilgancha gerdayib xonasiga kirib ketdi. Zum o'tmay uning eshigida soat 15:00 da majlis. Ko'riladigan masala bosh buxgalter Xoltoyevaning ichki qonun qoidalarga munosabati. Xulqi atvori muhokama qilinadi. Hamma qatnashishi shart degan kaftdekkina e'lon paydo bo'ldi. Oradan yarim soatcha o'tar o'tmas Xoltoyev bir varaq qog'oz ko'tarib chiqdi va uni havoda silkidi.
3: "Kim yozdi buni?"
1: Hamma qiziqsinib qog'ozga qaradi. Bunga qishi qing'ir harflar bilan byurokrat deb yozilgandi. "Erkatoy nevarangiz Tojvoyning yozuvi", dedi kimdir. "Tushunarli", dedi Xoltoyev va qoshlarini chimirib orqasiga burilarkan bosh chayqadi. "Avvalo eng kenja xodimimizning xulqi buzilibdi. Keyin o'qishi ham yaxshi emasga o'xshaydi. Bitta so'zda 3 imlo xatoga yo'l qo'yibdi. Yaxshimas, o'rtoqlar, yaxshimas." Zum o'tmay uning direktor Xoltoyev degan shisha taxtacha osilgan eshigidagi e'lon tagida quyidagi yozuvlar paydo bo'ldi. "Ikkinchi ko'riladigan masala eng kenjadoy xodim, 2B sinf o'quvchisi Xoltoyevning tarbiyasi masalasi. Majlisda ko'riladigan masala yuzasidan ma'ruzachi direktor Xoltoyev. Hamma kirishi shart."

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.